Ja, men det här är lite grann en historisk låt skulle man kunna säga. João Gilberto och gänget bakom Bossa Novan. Ja, för det här är 1958 och det var nu den här musikstilen började leta sig ut ifrån Brasiliens underbara stränder och regnskogar med mera. João Gilberto var ju inte ensam om det här. Jag har för mig att Antonio Carlos Jobim var med. Vad betyder nu det här? Jag har försökt att översätta. En del ord är ju lite svåra för att de är lite mer känslomässigt betonade. Det här saudade ska man säga. Det handlar väl om längtan. Det kan vara lite melankoliskt också. Men det är en känsla. Och i det här fallet så kan det vara så att man inte vill längta så mycket mer efter något som har saknat, utan man vill vidare. Så kan man ju tolka lite annorlunda också. Det beror väl på texten i övrigt. Ja, där har ni min analys. Men det kom ju någonting nytt ur allt detta. Nämligen som sagt Bossa Novan och någonting mycket, mycket varmare. Och året var 1958. Marie Fredriksson efter stormen var från 87. Och Bruce Springsteen då med sin Born in the USA, kanske lite mer direkt tolkad då, från 84. Nu till Supertramp, och då är vi på 77. Give a little bit.

Trubbel med Monica Zetterlund. Det är Ola Adolfsson som jag har skrivit och inspelningen gjordes 1971. Bob Dylan med The Times That Are Changing, den kom 1963 redan. Och Randy Crawford gjorde sin Almanaz 1986. Först ut var Supertramp här i P4 Plus, Give a Little Bit från 1977. Jag tittar på dagens datum, det är ju inte bara Kristi Himmelfärds idag utan det har ju hänt en del grejer den 14 maj. Gå in och titta i rullorna här så är det tydligen idag som en grupp strejkande arbetare gick mot något som heter Lunde utanför Kramfors. Detta för att protestera mot att strejkbrytare hade satts in för att ersätta dem och utföra deras arbetsuppgifter. Och man hade tillkallat militär för att försöka stoppa det demonstrationståget, men arbetarna vägrade stanna så öppnade militären eld mot dem och 4 demonstranter och en kvinna bland åskådarna sköts ihjäl. Och detta som ju går till historien som Ådalshändelserna, det blev så uppmärksammat i hela Sverige att man införde en ny lag genom vilken militär förbjuds att sättas in mot civilbefolkningen. Och i framtiden från med det då så fick bara polis ingripa mot medborgarna. Ja, vi ska be oss norrut i landet med hjälp av en skiva som spelades in. När kom den egentligen? 1964. Den handlade om Sverige och skulle ge olika musikaliska exempel på vad Sverige kunde ge. Och personen som ledde orkestern med skivan var Mats Olsson, arrangör. Och en av dem som också varit med och skrivit en del musik. Men här då har man plockat in och åskådliggjort då, i det här fallet Lappland. Med hjälp av en sång som jag tror en del av er känner till som Gloryland.

Debbie Harry, gänget i Blondie. Heart of Glass var det här. Och det är då med ett inspelningsår 1978. Medan Johnny Nash gjorde sin Rock Me Baby 1986. Och så hade vi Helen Reddy före det ifrån musikalen Jesus Christ Superstar. Som väl alltid någon gång, jag höll på att säga alltid, går någonstans i världen. I höst kommer den upp i Stockholm, för Stockholmspubliken vet jag. Eller ja, även för er andra som tar er hit. I Don't Know How to Love Him blev hennes riktigt stora hit. Hon var från Melbourne i Australien. Och hade flera stycken stora hits på 70-talet. Hon var en av de första också västerlänningarna som fick sjunga i Folkrepubliken Kina som sån här popartist. Några av er som minns en film, det var ju väldigt populärt på 70-talet för Disney att blanda tecknad och vanlig film. Det fanns en film som hette Peter och draken Elliot. Där var det hon som spelade den vuxna flickan som var kompis med Peter, eller om hon var hans mamma, jag minns inte. Men jag minns filmen väldigt väl ändå. Ja, Helen Reddy alltså. Och så allra först hade vi då Gloryland, som den ju heter då. Det finns flera sådana här melodier med en lite religiösare koppling, nästan lite frireligiöst som man ju säger populärt. Den minns ni VM-låten från 94? Ja, det var en låt som också heter Gloryland med samma känsla. Det var lite mer glory, glory, halleluja över den. Som sagt, det var Mats Olssons orkester vi hörde i en inspelning från 64. Lappland fick den hitta på svenska. Nu ska vi till året dessförinnan från 63 och där möter vi Striplers.

Ja, de där som sjunger Movistar i bakgrunden och körade, Anne-Frid Lingstad och jag tror det var Lena Andersson. Jag vet inte varför jag har fått för mig att det var Agneta Fältskog också. Så här är det, och jag har berättat det tidigare, att man vid den här tiden faktiskt delade studiolokaler ganska ofta. Det var många i de här olika stallen som hängde ihop. Och i det här fallet så spelade man in den här låten 1975. Och ja, då var det inte så nogräknat. Var man i studion den dagen och man kanske behövde lägga på några extra röster, så kunde man väl ställa upp och hjälpa till. Och så var det för Harpo 1975 när han spelade in Movistar. Tina Turner, We Don't Need Another Hero från 1985. Och så Streeplash med Diggity Doggity från 1963. Men låt oss stanna kvar i mitten av 70-talet och höra på vad Status Quo hade att komma med.

Vi har passerat klockan 15 för er nattlyssnare klockan 3. Vi har hört John Waite med Missing You som spelades in 1985. Philip Bailey och Phil Collins tillsammans med Easy Lover, den kom 84. Och före helslaget så hade vi med oss en statuslåt från 76, Wild Side of Life. Och nu då så ska vi ta oss vidare. Jag ska alldeles strax ta och plocka upp ett ganska unikt en ganska unik upptäckt heter det, som fick sin, ska vi säga, empiriska start den här dagen för massa år sedan. Det låter lite kryptiskt kanske, men låt mig återkomma till det när vi nu har lyssnat på Thelma Houston som sjunger Don't Leave Me This Way från 76.

If you go away, nu med Kitty Persson, den heter original. Charlie Bassey sjöng in den här 1967. Labby Siffre gjorde Bless the Telephone 71 och Thelma Houston gjorde Don't Leave Me This Way 1976. Ja, jag nämnde här förut lite kryptiskt att vi skulle tala om någonting som hade med den 14 maj att göra och som var väldigt viktigt för utvecklingen. 1796 ska vi gå tillbaka till. Det var då den brittiske läkaren Edward Jenner lyckades utföra världens första vaccination, kan man nog kalla det för. Ja, för det är han som står för namnet vaccination. Vaccination kommer av vacca, nämligen latinets ord för ko. Och varför nu detta? Jo, för han hade upptäckt att mjölkerskor som hade smittats av kokoppor också blev immuna mot smittkoppor. Ja. Och då tänkte jag att, ja, men vad händer då om jag inympar just kokoppor på folk? Ja, vi måste testa det här. Och det gjorde han på en pojke vid namn Phipps. Och det visade sig några veckor senare att han hade då utvecklat en immunitet mot just den farligare sjukdomen. Och hur kunde han upptäcka det då? Jo, för han tog och försökte inympa smittkoppor på pojken. Ja, det var väl en chansning, kan man tycka. Men det här var nog inte första gången egentligen, för att inympning hade man ägnat sig åt ungefär 90 år. En brittisk drottning bland många andra hade gjort detta redan i början på 1700-talet. Fast då tagit, smittat material från folk och testat detta på både fångar och på föräldralösa barn. Det är väl ett trevligt sätt att testa andra först innan man testar på sig själv. Men i och med att det fungerade och hon testade på sig själv efter detta och sina egna barn, ja, då så var det många andra som vågade göra det. Och den där metoden låg till grund för detta som Edward Jenner sen då gjorde. Fast på ett mindre farligt sätt, kanske man ska säga. Och därför tog han också då namnet från korna, vacca, och kallade det för att man vaccinerade folk. Det var väl bra, 14 maj 1796. Sen dröjde det innan penicillinet och det andra kom. Ja, vi går vidare med musiken nu. Här kommer Tommy Nilsson,

Ja, där hade vi ju kunnat köra ett sånt där intro, en introtävling igen, eller hur? Efter plugget med Factory, som ju var så sanslöst populära där i slutet på 70-talet. Här hade vi musik då som kom 1979. New World var det som gjorde Sister Jane från 72. Och så hade vi med Tommy Nilsson, Maybe We're About to Fall in Love. Det är filmmusik ifrån den där...

därifrån. Det är inte du älskar jag, sa dungarna. Det ringer på dörren, vänta. Du, kan du stanna vid Konsum och... Hallå?

Pop Tops, Mammy Blue, en låt som sen Kerstin Deller tog över i Sverige till många glädje och en del andras fasa. Ja, det var inte många habituer när det gäller operakonsten som tyckte att hon skulle göra så. Men Kerstin ångrar sig nog inte, mer än det att hon säkert blev ganska ledsen, hon fick kritik för det. 71 var året för den här, vi ska vara kvar vid 1971, men först ska jag presentera Peggy Lee. Ja, denna dam som ju har svensk-norska rötter, inte många som vet om det. Engström heter hennes pappa i original. Fever, 1958. Och tur är på väg, och det är jag också på väg för en tupp i halsen. 1980 kom den. Men jag lovade att vi skulle vara kvar 71. Hur lät jag om Hoola Bandoola Band då?

Paul McCartney och det med musik ifrån 1980. Coming up, och så hade vi före det då You Won't Find Another Fool Like Me med The New Seekers och Lynn Paul. Hula Bandula Band var först ut, Juanita från 1971. Och Claes-Johan Larsson heter jag och säger, ska inte sjunga nej, utan ska presentera The Scaffold med Lily the Pink från 68. Den avslutar mina sändningar för idag och för i natt om du nu har lyssnat då. Och så hörs vi väl här om några timmar igen, hoppas jag. Sköt om er så länge och njut av musiken som Magnus Carlsson väljer åt er. Hej!

ljud, kanske tusen, de blandas med ljusen från gata och gård, och de vävs till akord. En stunds drömmeri blir en spröd melodi, ett par strofer i stans symfoni.

krävs till akkord. En stunds drömmeri blir en spröd melodi, ett par strofer i stans symfoni. Och kvällssolen strålar i skymningen målar på husen med purpurpalett. Det ljud som jag hör blir till stråkar och kör, och som bakgrund finns

P4 Plus. Med hela Sveriges klassiska hits.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona. Och fattas det får du låna. Ta hand om små barnens sparade slant.

Se Spaniens mån lyser på fattiga barn som fryser, på Johansson ifrån Mora och på en bedagad jura. Fru Johansson har fått sällskap och så hon badar just i havet blå utan baddräkt på.

han har färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar hålla och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perom pom pom perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom pom oba. Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter. Och om du vill snorka emot den, så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton, så fixar han all slags prostitution, för där har han provision.

stadig bunt besetas, får hennes behag framletas. Men håll tassarna från den damen den dagen det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum. Perum pum pum. Perum pum pum. Perum pum pum. Perum pum pum. Perum pum pum.

sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi får, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom perom pom, perom pom, perom perom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus. It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, det är ju klämdag idag. En sån där som en del inte tycker om, medan andra tycker att det är ganska skönt. För då får man en lite längre helg. Och det är ju klämdagarnas tid här i maj nu då. Pingst så småningom också förstås. Och sen så, alltså midsommar. Och så är det massa roliga grejer däremellan. Och skolavslutningar och bröllop, jag vet inte allt. Jag har ingenting att se fram emot egentligen om man pratar om sånt där. Mer än att jag ska nog ha kanske någon sommarfest. Men utöver det så ser jag alltid fram emot att sitta här och möta musiken och dig som lyssnare. Johnny Rivers, ja, det är det första vi ska lyssna på idag, den 15 maj. I washed my hands in muddy water. Och förresten första, vi håller ju på dygnet runt här i P4+. Men det första som presenteras, så ska det vara. Välkomna! Mm.

Mikis Theodorakis och Zorbas dans som den fick heta och som blev så omåttligt populär. Filmen då som ju det blev så mycket samtal om också. Årtal har vi på den där förstås och vi skriver då 1964. Barbara Streisand och Barry Gibb med Guilty 1980 och Johnny Rivers I Washed My Hands in Muddy Waters från 1966. Ja, häromdagen så kunde vi berätta att Cannes-festivalen har dragit igång. Och då är jag faktiskt inte med utan många av de stora amerikanska dunderproducenterna. Men en som dök upp där det var ju Sagan om ringens regissör och även den person som ju ska vara med och arbeta med de kommande rullarna. Men då inte i tävlande form utan mer som en person som fick ett hederspris. Jag talar om Peter Jackson som fick en sån här guldpalm, en hedersguldpalm kanske det heter. Och han berättade bland annat om att han har ett nytt projekt på gång, nämligen en ny Tintin-film. Kom ihåg att för 15 år sedan eller nu så kom det ut en sån där halvanimerad Tintin-rulle. Och det var Enhörningens hemlighet som då kom ut. Och det var Peter Jackson som var producent och Steven Spielberg som regisserade. Och de här två herrarna hade ett litet avtal med varandra att de skulle byta roll sen. För till nästa rulle så skulle då Steven Spielberg producera och Peter Jackson regissera. Men så har det inte blivit av ännu. Men nu har de i alla fall talat ihop sig. Peter Jackson och hans fru som heter Fran Walsh som ska då göra en grej om den här unge journalisten Tintin som serietecknaren Hergé skapade för snart faktiskt 100 år sedan. En hedersguldpalm till Peter Jackson där han då befann sig bland många andra, däribland då Stellan Skarsgård som sitter med en av jurygrupperna i Cannes-festivalen som drog igång då häromdagen. Ja, vad blir det nu för någonting i vårt lilla program här nu då? Vi ska vidare med Tova Karlsson och Lasse Löndahl som har varit ute på galejan. Också det från 1964 för övrigt.

Three Little Birds hör ni här med Bob Marley och The Wailers. Three Little Birds kom, ska vi se, 1977. Och Ann-Louise Hansson stod i studion 1971 med Ta emot en utsträckt hand. The Delta Rhythm Boys, Dry Bones, det var från 50 det. Och Tova Karlsson och Lasse Löndahl, ett underbart radarpar. Visa mig hur man går hem 1964. Nu ska vi lyssna på Pappa Bo. Ja, det heter han väl egentligen, med tillägget Viking Jazz Band, eller Viking Jazz Band. Han är från Danmark, född i Köpenhamn den 8 maj 1930 och gick ur tiden 2011 i november. Jazztrombonist kan man väl kalla honom för, och startade ett band vid namn The Royal Jazz Band, eller Jensen Royal Jazz Band från början. För han heter egentligen Arne Bue Jensen. Och sen bytte man namn ganska ofta här. Det blev från The Royal Jazz Band, så bytte man till New Orleans Jazz Band. Och så småningom blev det Pappa Bue Jazz Band, Viking Jazz Band. Varför Pappa Bue? Jo, för att enligt vad som sägs här så var han den enda i bandet som fick barn. Ja, det är ju ingen som riktigt vet, men så ska det tydligen ha varit. Det här var ett band som också rönte stora framgångar i södra delen av Sverige, för de var ofta och spelade i Malmö med omnejd. Och det vi ska föra nu, det är en låt som heter, ja ni känner igen den, Corina Corina.

Det är mycket utifrån de olika delarna av världen. Simon & Garfunkel här, Sydamerika, El Condor Pasa, fick vi höra här. Och den här gjorde de från 1970. Toto och Rosanna, det är 80-talsmusik, det är 82. Terry Jacks Seasons in the Sun kom 74. Och Papa Boo's Viking Jazz Band Corina Corina kom 1966. Grover Washington Jr. och Bill Withers, ja, Just the Two of Us. Ja, vad handlar det om? Året är 1980.

Elton John, I'm still standing, hör ni här, och inspelningsåret är 1983. Och det var 1980 som Bill Withers och Grover Washington Jr. gjorde Just the Two of Us allra först. Anita Lindblom, hon sjöng Jag vet ett litet hotell 1974. Ja, nu ska vi lyssna på musik som blev populär 62. Den sjöngs första gången 1961 ordentligt utåt. Men det skrevs betydligt tidigare. Det var nämligen så här att de då ganska okända killarna George C. Corey Jr. och Douglas Cross, ja, de hade tillsammans skrivit en låt som blev en liten kärleksförklaring, inte bara till en kvinna utan också till en stad. Ja, det handlar om San Francisco. Nu vet ni åt vilket håll det lutar. Det här är 1954. Och de gick till en arrangör och orkesterledare, Ralph Sharon, som på den tiden arbetade med en relativt ung Tony Bennett. Och så frågade man honom om han kunde tänka sig göra någonting av låten. Han sa, jag ska titta på den. Och så la han den i byrålådan och glömde bort den. Det var ju schysst. Och där låg den fram till 1961, då han skulle ut på en ny turné med Tony Bennett, och han var runt och rotade och hittade den här låten och tänkte att det där kanske är någonting vi skulle kunna spela när vi kom till Fairmont Hotel som ligger på Nob Hill i San Francisco. Sagt och gjort, man gjorde ett litet arrangemang och med ett inte helt okänt intro så kom den här låten att sjungas för första gången där, och det blev jättesuccé. Bartan gick fram och sa direkt efteråt att om du spelar in den här plattan, Tony, så ska jag köpa den. Och visst, från och med detta 1962 och framåt så har den här plattan spelats och blivit, ja, först och främst nästan synonym med Tony Bennett, även om det är många som tror att det är San Francisco-låten som Frank Sinatra då skulle ha gjort. Han har gjort den, men det är Tony Bennett som är mest känd med den. Och ni ska få lyssna på den nu från 1962. Denna, ska vi säga, signaturmelodi för Tony Bennett, som för övrigt är från New York själv.

Dr. Hook. Det är Walk Right In ni hör här. Och inspelningen, den kom 1977. Vi hade med oss för helslaget också musik som jag tror ni kände igen de flesta utav er. You Show Me med The Turtles. Den kom 1969. Och före det då Tony Bennett med I Left My Heart in San Francisco 1962. Den här låten blev hans signatur och den var med honom ända in i det sista. Tony Bennett som arbetade väldigt, väldigt länge och detta trots att han hade drabbats av Alzheimers sjukdom. Något som ju naturligtvis drabbade inte bara honom utan familjen väldigt hårt. Men man tog sig också friheten att göra en dokumentär om hans senare tid i karriären innan han helt hållet slutade. Likt många andra så gjorde sjukdomen att han slöt sig inom sig själv. Men så fort musiken dök upp, ja då var han tillbaka igen i verkligheten. Och detta visar den här dokumentären väldigt tydligt. Där han arbetade tillsammans med Lady Gaga. Som också fick honom att lyfta ordentligt ihop med de här sakerna. Det är en spännande studie om man nu får lov att uttrycka sig så. Denna tragiska sjukdom som ju inte bara drabbar en person utan alla runt omkring. Men Tony Bennett i alla fall, han var en av de här som också gästade Sverige vid flertal tillfällen på äldre dagar. Vi ska nu rulla vidare här med Kisa Magnusson. Räck ut din hand, sjöng hon in 1973.

Freddie Cannon och Tallahassee Lassie som den här låten heter kom 1959. Och så The Hollies, Dear Eloise från 67. Kisa Magnusson, ja, mycket populär i radio och tv framförallt på 70-talet. Och det här var en tjej som också hade en stark känsla för bluesen och hade lite grann av ett utseende som gick att dra vissa likheter med ja, nu är jag ju så dum. vad är hon heter nu? Janis Joplin. Ja, många kallar den för Sveriges svar på Janis Joplin. Kanske både för just röstens och för utseendets skull. Så småningom blev hon medarbetare här på Sveriges Radio och var sån där musikproducent, valde musik åt er som lyssnade. Räck ut din hand kom alltså 1973. Vi ska gå fram till 1978 och det är då med en av de artister som var med i filmen Grease. Ja, det är Olivia Newton-John som hade lite grann en tveksamhet för att ställa upp i den här filmen då hon skulle spela en tjej som var 10 år yngre än hon själv var vid tillfället. Att spela flicka som just är på väg ut ur tonåren kan ju ha sina sidor. Men det här blev ju en jättesuccé för både henne och för alla de andra som var med i den här rullen. Det var ju flera stycken som gick vidare till andra karriärer. John Travolta var ju en av dem som kanske gick motsatta vägen, för det var ett tag som han fick stå i träda, som alla tyckte att han var musikalartist, men han kom tillbaka så småningom. Den här låten, Hopelessly Devoted to You, den är inspelad efter det att nästan hela filmen var klar. Man hade missat i kontraktet det som var så viktigt för Olivia Newton-John, att hon skulle ha en egen ballad. Så sagt och gjort, tillbaka med henne in i sminkrummet och på med peruk och de här gamla 50-talskläderna. Och så fick hon sjunga den här låten.

Peter Skellern, You're a Lady. Och det med årtalet 1972. Olivia Newton-John som vi hörde först med Hopelessly Devoted to You. Det var ju från Grease 1978. Och så Ulf Lundell, Kär galen från 1982. Ja, nu till en tidig Eros Ramazzotti från 1990. Sebastas Una Canzone. Han är inte någon stillasittande artist. Nu har han varit igång här ett tag och är fortfarande ute på vägarna. Den plattan där var en av de 18 eller vad är det han säger? Jag tror att det är 18 eller 16. Nej, 16 album är det han har sålt slut. Det är inte dåligt. Och nu kom det ut ett nytt här i november förra året. Men vilket han är ute på turné. Och vill ni lyssna på honom så får ni åka till Italien i sommar om det ska vara i Europa. För sen åker han i höst till Kanada. Och sen till Förenta Staterna. Och sen åker han ner till Sydamerika. Och kommer vara där resten av hösten och turnera. Denna man som fyller 60... Vad är han nu? Han är 60... Han född 63 år igen. Fyller 60, vad blir det? Ja, det är 26 nu. Ja, 63 fyller nu. Och ja, ger sig inte. Men låt oss då gå tillbaka till 1990 och lyssna på musik som han själv har gjort.

Okej, okay, See and the Sunshine Band gjorde sig känna med den här That's the way I like it som de spelade in 1975. Och Helen Reddy, ja, ni vet hon som sjöng I don't know how to love him, en av de första. Hon gjorde också Keep on Singing. Hon hade flera stycken stora framgångar där i början på 70-talet. Hon kom från Melbourne från början i Australien. Eros Ramazzotti, det var Sebastase una canzone. 1990 kom den. Nu till en platta som Bette Miller gjorde 1983. No Frills heter den. Inga märkvärdigheter. Ja, om man nu översätter det direkt. Det fanns flera stycken olika covers på den. Bland annat den är Beast of Burden. Som ju annars vi känner till med killarna i The Rolling Stones. Men nu ska vi lyssna på en annan låt som faktiskt kom mycket tidigare än så. Eller inte mycket tidigare än kom. 1979 eller om det var 82 ska vi se. Nej, 82 kom den ut första gången. You're my favorite waste of time. Ja, det är nog många som tror att det kanske är Bette Midlers egen låt. Men hon var snabb med att plocka upp den. Bara ett år senare, 1983, kom hennes version.

Julie London här med I'm in the mood for love. Den där var väl en tjusig inspelning. Den kom 1967, eller vad säger det helt fel. Den kom 1956. Ja, vi ska få höra en låt från 67 alldeles strax. Vi hörde före den här, hörde vi Teardrops med Womack & Womack. Den kom 1988. Och så hade vi Dion and the Belmonts med The Majestic 1961. Det där utvecklades ju till en ordentlig dans. Och den har plockats upp igen faktiskt och koreograferats ordentligt som en sån där line dance. Säger jag rätt nu, ni som kan allt det där med Lindy Hop och allt vad det heter. Ja, jag önskar själv att jag hade varit bättre på det där då det begav sig. Jag försökte mig på sånt här slutet på 70-talet. Jag är fortfarande avundsjuk på er som kan dansa snyggt och ha koordinationen rätt. Favorite Waste of Time med Bette Midler kom 1983. Och nu ska vi strax få lyssna på en person som fyller år här om 14 dagar. Fyller han år lite drygt. Fyller han 94. Janne Malmsjö, denna enastående skådespelare och underhållare. Ja, en sång och en dansman om något. Vi ska få lyssna på en låt från 67 som heter En sång en gång för länge, länge sedan. Och Magnus Carlsson är den som väljer musiken. Det gör han ju också nu fram till dess. Och även under tiden som Kia presenterar musiken här så småningom. Glöm inte bort, senare i eftermiddag så har vi ju våran favoritrepris. Då är det dags för Metropol igen klockan 16. Med Niklas Levi och Ingvar Storm förstås. Och detta då i en inspelning som första gången sändes den 18 maj. 1990. Claes-Johan Larsson heter jag och är tillbaka imorgon lördag igen och hoppas att vi hörs här i P4 Plus. Hej!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: 4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, trevlig fredag. Hoppas du haft en fin dag så här långt. Idag vet du vad du tar till fikat. En kardemummabulle. För har kanelbullen en dag, då måste ju faktiskt också kusinen kardemumma få en egen dag. Och det är idag. Jag var tvungen att kolla upp var kardemummafröna egentligen kommer ifrån. Och det är från en liljeliknande växt. Kan bli upp mot hela 4 meter hög. Heter Eletaria cardamomum. Blommorna, de är vita med rosa-röda fläckar. Och frukten, det är en gulgrön kapsel som är ett par centimeter lång. Och där då de här bruna fröna ligger i. Kommer från början från tropiska regnskogar i Indien. Men idag så är det Guatemala som är största producenten. Och till Sverige kom den tack vare vikingarna. Har tyvärr inga bullar att bjuda på, men jag ska göra mitt bästa för att förgylla din fredag lite extra med hjälp av musik istället. Och det är idag musikredaktör Magnus Karlsson som har plockat ut de finaste kardemummakornen ur degen. Som The Rubettes, Umberto Tozzi, 10cc, Leonard Cohen och Conny Stevens. Men först så bereder vi plats för Van Morrison som bjuder på Brown Eyed Girl, släppt 1967.

Peter LeMarc släppte sin debutplatta 1982 och sen släppte han 3 album till innan det stora genombrottet kom 1987. Och det med albumet kort och gott kallat Peter LeMarc, gillat både av kritiker och publik, och den gav Peter också en Grammis för årets manliga pop-rockartist. Här hörde vi en av låtarna från plattan Håll om mig. Innan det så dök också Randy Crawford upp tillsammans med The Crusaders. 1979 spelade de in Street Life. Och vi blir kvar i 70-talet fast i andra änden. Vi ska till 1971. Då spelade Neil Diamond in I Am I Said.

Quincy Jones, I Know Corrida där, släppt 1981. Innan det hörde vi också en riktig underhållare, skådis, komiker, pianist, sångare Jimmy Durante. 1965 så uppmanade han oss alla att göra någon glad så blir du själv glad. Make someone happy. Nu dags för John Lennon som 1980 släppte det som blev hans sista album Double Fantasy, och första singeln som släpptes från det var Just Like Starting Over.

Rolling Stones Brown Sugar släppte 1971 och innan det var det Boots Randolph med Jackety Sax 1963 var året. Och det råkar också vara året som Micke Cederberg tar oss med till på söndag i listor från förr. Då handlar det nämligen om 10 i topplistan från den 13 april 1963. Det är Torbjörn Jonsson som är programledare och han har gäst i studion, ingen mindre än belgaren Toots Thielemans är på besök, trots att han aldrig låg på 10 i topp. Men de har ju saker att prata om ändå såklart. Han har nyligen lärt sig svenska Toots och berättar bland annat om hur det kommer sig att han började vissla på sina låtar. Den här veckan så är det 200 ungdomar i Stockholm, 200 i Örebro som röstar fram den nya listan. Det var Idi Gourmet som låg etta veckan före, det med Blame It On The Bossa Nova. Och hon försöker såklart försvara sin första plats. Den är återvärd, många vill låta den, bland annat Kingston Trio, Alma Cogan, The Shadows och Bobby V. Spotniks har tagit sig in på listan som en av tre nykomlingar och klättrar högt, men hur högt? Det hör du på söndag i listor från förr med Micke Cederberg och tiden, det är den vanliga mellan 11 och 13. Eller om du vill någon annan tid så kan du använda appen Sveriges Radio. Eva Dahlgren är det dags för nu, Ängen i rummet, och den spelade hon in 1989.

En riktigt kort låt där, bara dryga 1,5 minut, är den Cat Stevens The Wind som han spelade in 1971. Och innan det en riktigt lång låt, hela 5 minuter och 50 sekunder, är den Leonard Cohens Take This Waltz. 1988 släppte han den. Idag är det ju fredag, och vad vore väl en fredag utan Metropol? Ja, trist, tråkig och ganska grå ändå. Så vill vi ju inte ha det. Så när vi skiljs åt där vid klockan 4 så tar herrar Ingvar Storm och Niklas Levi över för att skapa den perfekta nostalgiska fredagskänslan. Programmet vi sänder idag hördes första gången den 18 maj 1990. Spanarna består ikväll av trion Helena von Zweiberg, Robert Aschberg och Amelia Adamo. Och en sammanfattning av deras spaningar är att Amelia tycker sig se en ny långsam trend. Robban drar en lans mot alla hänsynslösa bilister och Helena vänder sig mot alla talande bebisar i reklamen. Nya låtar ska givetvis också testas. Det av en flip eller flop jury som består av Per Gessle som sitter i Halmstad, Lisa Nilsson som är i Eskilstuna, men den tredje jurymedlemmen Peter Öhman är på plats i studion. Och de ska bedöma 4 nya singlar och avgöra deras framtida öde. Bland annat så testas Nick Caymans I Promised Myself, och vi vet ju så här med facit i hand att det blev en megahit. Men vad trodde panelen om den då? Det hör du i Metropol i eftermiddag mellan 16 och 18 här i P4 Plus. Men dit är det ju långt kvar, jag har fortfarande en massa låtar på lut. Och först i kön står 10cc som 1974 bedyrade att I'm not in love.

Ja, hur han håller hennes hand, hur han kammar sitt hår, hans fräkniga näsa och hans galna kläder. Det är 4 av de 16 skäl som Connie Stevens ger när hon ska förklara varför hon älskar sin kille. 16 Reasons heter den och Connie spelade in den 1959. Innan det hade vi också brittiska rockarna Free med All Right Now som de släppte 1970. I original heter den Last Thing on My Mind och skrevs och spelades in av Tom Paxton. 1971 då spelade Family Four in en svensk version och då heter den Det var inte menat så.

1977 var året, diskon var het och hetare blev den tack vare filmen Saturday Night Fever som hade premiär lagom till jul 1977. Och soundtracket definierade ju discoeran och sålde som smör och hör till de bäst säljande albumen genom tiderna. Och Bee Gees låg ju bakom många av låtarna och tre av dem blev listettor, bland dem Staying Alive som vi hörde här. Innan det, Jimi Hendrix Experience med The Wind Cries Mary som finns med på deras debutalbum Are You Experienced som släpptes 1967. Då blir det lördag hela veckan när Nora Brockstedt tar plats. 1959 var året.

Barry Maguire, Eve of Destruction, som släpptes 1965, och innan det Umberto Tozzi som 1979 sjöng om Gloria. Umberto som ju har varit med och representerat Italien i Eurovision Song Contest, och det är med en riktig klassiker. 1987 var året och låten var Gente di Mare som han gjorde tillsammans med Raff, och de kom på en tredje plats då. Och när Micke Sederberg imorgon sätter fokus på just Eurovision hits från 80-talet i tematimmen, då dyker Tozzi och Raff upp. Och det gör också Bobby Sox med vinnarlåten från 1985, som ju gav Norge deras första seger i tävlingen. Andra som dyker upp är Bucks Fizz, Johnny Logan, Carola, Nicole, Sandra Kim, Kiki Danielsson och Celine Dion. Ett pärlband av hits med andra ord. Ja, 80-talets Eurovision hits alltså i tematimmen med Micke Sederberg på lördag, eller imorgon rättare sagt, 17-18 här i P4+, eller när du vill i appen Sveriges Radio. Det är imorgon det. Här och nu lite baktakt ihop med Bob Marley and the Wailers som 1974 släppte plattan Natty Dread, och på den hittar vi bland annat No Woman No Cry. Mm.

Man får påminna sig om att inte göra sig ovän med Bob Dylan, för då kan hämnden komma i form av en låt som hans Positively 4th Street som släpptes 1965. En av de mer kända så kallade disslåtarna eller hämndlåtarna. En bitande text och med en rent hånfull ton så gör Dylan upp med den som oförrättat honom. Det har ju såklart stötts och blötts om vem den handlar om, och det mest troliga är att det handlar om flera personer som har slagits ihop. Den riktar sig onekligen till någon som sagt sig vara vän, som när det väl gäller vänder ryggen till, som inte stöttat när det behövts. Många tror att det handlar om en uppgörelse med folkmusiklägret i Greenwich Village i New York som varit Dylans vänner, men som när han gick över från den akustiska folkmusiken till en mer elektronisk rock fick kalla handen och mycket kritik från de forna så kallade vännerna. Oavsett, en dräpande hämndlåt. Innan Dylans diss hade vi också Björn Skifs Vild och vacker som släpptes 1985. På tur nu står Blood, Sweat and Tears som 1968 spelade in Spinning Wheel.

The Sandpipers som 1966 spelade in Quantana Mera. Nu är det dags för Elton John att bjuda upp, och Can You Feel the Love Tonight är en av de riktigt stora Disney-klassikerna skriven till Lejonkungen som hade premiär 1994. Att Elton fick jobbet, det kan han tacka Tim Rice för. Han hade handplockats av Disney att skriva musiken. Rice vanliga kompanjon och partner in music Alan Menken var upptagen på annat håll, så Disney kom med ett gäng förslag, men Tim Rice hade en helt annan person i åtanke. Det var Elton John. Fast han trodde ju inte att Elton skulle tacka ja. Men när Elton fick frågan så tackade han faktiskt ja på studs. Det här visades ju vara ett genidrag, för soundtracket är ju ett av de mest sålda genom tiderna. Vad gäller Can You Feel the Love Tonight så tänkte sig Disney att Timon och Pumba skulle sjunga den som en rolig, lite tramsig duett. De tänkte den inte som en seriös kärleksballad, men det här protesterade Elton John mot å det kraftigaste, för han ville att låten skulle följa det där klassiska kärleksballadskonceptet. Och han var rädd för att ett stinkande vårdsvin, alltså Pumba, skulle förstöra kärleksscenen mellan Simba och Nala, vilket det förmodligen hade gjort. Så han fick bolaget att tänka om, och tur var väl ändå det. Och det beslutet gav ju också Elton en Oscar för bästa sång.

Det startade som ett studioprojekt där låtskrivarna Wayne Bickerton och Tony Waddington hade en låt de ville spela in, men inget band, så de lät studiomusiker spela in den. När låten visade sig bli en hit så behövdes ju ett riktigt band som kunde ge sig ut och turnera och uppträda på tv, och då föddes The Rubettes, som snabbt gjorde sig kända för att klä sig i matchande vita kostymer och kepsar. Det blev deras signum där under glamrock-eran. Och låten då, Sugar Baby Love, gick upp i topp på den brittiska singellistan där den sen höll sig kvar i 4 veckor. Även här i Sverige låg den etta, och det på 10 i topp. Innan det så hörde vi italienska Isabella Gianetti som bjöd på L'amore nei ragazzi come noi, som släpptes 1966. Vi hoppar bakåt till 1954, då spelade The McGuire Sisters in Sincerely.

Bruce Springsteen där med My Hometown som spelades in 1984. Då slår vi snart i kaklet. Det är bara en låt som återstår och det är The Animals, It's My Life som släpptes 1965 som blir sist ut. Efter det, ja men då blir det ju fredagsstämning på allvar här i P4 Plus när Metropol tar över i timmarna två. Och som vanligt så styrs skutan av herrar Ingvar Storm och Niklas Levi.

0: favoritrepris i P4 Plus.
1: Ja, men nu blir det Metropol såklart, och det här är en vårfredag med högtryck. Tävlingen Jackpot som vanligt, och så dyker spanarna upp i form av Helena von Schweiberg, Amelia Adam och Robert Aschberg. En sammanfattning av deras iakttagelse är att Amelia tyckte sig se en långsam trend. Robban drog en lans mot alla hänsynslösa bilister och Helena vände sig mot alla talande bebisar i reklamen. Ja, det kommer bli kul att höra. Och självklart finns flopp eller flipp. Eller flipp eller flopp med på menyn, man kan säga som man vill. Per Gessle, han fanns i Halmstad, Lisa Nilsson i Eskilstuna och Peter Öhman, han var på plats i studion, han är ju från Expressen. Fyra nya singlar skulle bedömas och avgöras framtiden för. Bland annat så testades Nick Caymans I Promised Myself. Ja, vad trodde de om dess chanser då? Vi vet ju så här i efterhand att det blev en megahit. Programledare Niklas Levi och Ingvar Storm. Och det här programmet sändes första gången 18 maj 1990. Welcome.

0: Det heter så. Everybody, everybody. Black Box är det som får öppna upp dörren till kvällens radiofest här i P3. Pågår som vanligt i 3 timmar fram till 8 och går under beteckningen.
1: På programmet i kväll, nya spanare på nya spaningsuppdrag. Du möter dem om cirka 20 minuter. Amelia Damo, Helena von Zweigbergk och Robert Aschberg.
0: I andra timmen vid 6:30 så testar vi som vanligt 4 nya singlar i Flipp eller Flopp. Juryn som spår de här låtarnas framtida öden, det består av Lisa Nilsson, Per Gessle och Peter Öhman från Expressen.
1: Everyday People.

0: bestämt. Everyday People heter gruppen. Everyday People heter gruppen. Headline News är det låten heter. Nu är det tävlingsdags i Metropol. Jackpot heter tävlingen. Telefonnumret på en gång 08 Stockholm 22 40 80.
1: Ja visst, så var det då äntligen dags för kvällens första jackpot. Alltså du kan vinna 10 plattor på 60 röda sekunder. Vad heter artisten? Vad heter artisten? Jag vet inte, så ringer du hit 08 22 40 80. Ring. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was

0: Metropol.
1: Hallå.
2: Ja, hallå.
1: Hallå.
3: Hej.
1: Ja.
3: Hej.
1: Vad heter du?
2: Peter Gustafsson.
1: Hej Peter. Peter Gustafsson.
3: Var bor du?
2: I Uppsala.
3: Ja, välkommen hit till Metropol och välkommen till Jackpot. Vad är det rätta svaret?
2: David Bowie.
1: Ja, det var ett långt sjok därifrån Elpen Hunky Dory med Changes, Life on Mars och Queen Bitch.
3: Peter, var står du någonstans?
2: Vad sa du?
3: Var har du din telefon?
2: I ett kök.
3: Ja.
2: På jobbet.
3: På jobbet?
2: Ja.
3: Ja, ja. Det är en köksfläkt vi hör där i bakgrunden kanske.
2: Ja, det är nog diskmaskinen.
3: Ska jag stänga av den? Ja, det gör det så det är bussigt.
1: Ja, just det.
3: Du har en supportergrupp bakom dig också.
2: Ja, det står några stycken här.
3: Ja, som kan hjälpa till med råd och dåd.
2: Ja, precis.
1: Ja, då får de vara snabba för det går fort det här, det vet du.
2: Ja, jag vet.
3: Peter kan reglerna.
2: Ja, då.
3: Okej.
1: Okej, då kör vi Peter. Peter.
2: Elton John.
1: Elton John är rätt. Peter Gustafsson har vunnit en LP.
2: Whitney Houston.
1: Ja.
2: Whitney.

0: Dire Straits.
1: Ja, visst, det är Dire Straits. Snyggt jobbat, Peter.

0: Bob Dylan. Och du har fyra plattor hemma så långt.
1: En platta kvar.
0: Aj, det var Sam Brown.
2: Ja, just det.
1: Och så var det fredag där innan Bob
2: Dylan. Ja, just det. Jag kom fan inte på det. Nej,
1: men du vann.
2: Ja.
1: Du vann fyra stycken plattor.
2: Ja, det är bra.
1: Som vi skickar till dig i Uppsala i ett presentkort.
2: Ja.
0: Tack för att du var med. Ha det bra ikväll, Peter.
2: Ja, tack.
0: Må så gott.
2: Hej.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Your Time, det heter låten. Mantronics heter gruppen och vi säger än en gång grattis till Peter Gustafsson i Uppsala som alltså var den första ikväll som var med i Jackpot och rådde hem 4 stycken delplattor.
1: Du som väntar på spanarna väntar inte förgäves, de är på väg hit. Helena von Zweigbergk, Amelia Damo och Robert Aschberg.
0: Kommer in här i Studio 1 nu, Radiohuset, om exakt 3 minuter och 30 sekunder. Så lång tid tar Horse på sig för The Speed of the Beat of My Heart.

0: Klockan närmar sig 17:30. Eftersom det är fredag kväll och du lyssnar på Petri, så är det självfallet Metropol du hör. Du har just hört gruppen Horse, The Speed of the Beat of My Heart. Så var det äntligen dags för spanarna. Vi hälsar er hjärtligt välkomna. Det är en lite annorlunda besättning här i spanarna ikväll. Det vill säga med undantag för Helene von Zweigbergk.
1: Hej, jag ska gärna erkänna en sak.
0: Jaså?
1: Jag är lite rädd för honom som sitter här.
0: Jaha, vem honom är?
2: Vilken tur att du har med dig Helene.
0: Kom vi till alldeles strax. Innan det ska vi hälsa Amelia Adamo hjärtligt välkommen.
2: Tack, tack.
0: Hej. Som ikväll sitter på Jonas Hallbergs stol.
2: Ja.
0: Och så slutligen den som skrämmer Helena, det vill säga Robert Aschberg. Välkommen hit, som ikväll har iklätt sig Jakob Dahlins hörlurar, eftersom Jakob är i Berlin.
3: Ja, hans stol är varm och god.
0: Ja,
4: ja. Ni som har TV3 och brukar titta på det känner igen Robert Aschberg från Diskutabelt framförallt.
0: Mm. Får vi se om det här blir diskutabelt? Nej, det ska inte bli. Det här är Spanarna och det är Metropol och det är den 18 maj och vi tänkte be Amelia att börja.
2: Jaha. Ja, jag tänkte tala lite om de smygande protesterna som nu dyker upp mot det hastiga 80-talet. För vi kommer inte att orka mer. Men människan är slitstark och uthållig och går inte mot undergången, för hon kommer att göra paus på 90-talet. Det är den brännande längtan bort från det utåtvända. Bort från det överteknifierade, överdatoriserade livet med överljudsfart. Det är slut på att stressa till stranden för att sola sig. För nu har vårt kollektiva undermedvetna dragit i bromsen. Och jag har då spanat in alla de här nya långsamma rörelserna som blommat upp, likt Helena von Zweigbergks icke-urbant klädda överviktssvenskar, som jag nog har grunnat på. Jag till och med åkt tunnelbana för att titta på dem, men då var det kallt, så då var de påklädda.
1: Tur för dig.
2: Ja, i alla fall så har jag då lagt märke till att bullfolket breder ut sig.
0: Mm-hmm.
2: Det är att inte bli svettig, att hinna tänka, röka, ta ett glas vin medan man kastar ett klot.
0: Mm.
2: Jag har då sett att handskrivna brev är bra, men man får inte faxa dem. Använd sig av posten istället, då kommer de garanterat långsamt fram. Fotvandra, inte på svenska med ryggsäck och myggbett, utan exempelvis ut med den engelska kusten. Mm. Eller varför inte i vackra Dolomiterna, då tittar man på berg och så går man bara mellan utskänkningsställen. Tai chi-gympa, långsamma utdragna rörelser som inte gör något åt gäddhäng och celluliter. Slowfood-ätarna, det är de som aktivt protesterar mot McDonald's-slukandet i papper när man står och är osedvanligt grisig. Sen blir det då revansch för tv-serier som Godnatt Jord med en replik var tionde minut. Som en slags protest mot trekvartssnuttandet.
0: Mm.
2: Och sen har vi den långsamma kinesiska penistryckaren. Han som håller på i det oändliga och som på grund av en speciell handrörelse och tankeförmåga kan göra sånt väldigt långsamt. Och poesiuppläsningar som det blir allt svårare att få biljett till. Det är alltså poeter som läser jättelänge och så sitter man på golv eller i gräs som man gjorde på 70-talet och känner sig själslig.
0: Mm.
2: Och sen allra sist vill jag passa på att slå ett slag för cricket. Den får kommit omöjligt utomhus, en utomhusövning med tepaus i mitten som man helst ska utöva på koloniala orter och så håller det på i flera dagar. Mer vet jag inte om cricket. Det var min rapport ifrån det nya långsamma livet.
0: Det är det som kommer att prägla 90-talet.
2: Ja.
0: I protest mot det
2: hastiga 80-talet.
0: Hastiga, ja. Så att datorerna är borta. Det här med snabbtåg är bara ett rykte. Och...
3: Vad var det där med penistryckning?
2: Ja, förstod jag.
1: Men
2: jag skulle fråga det. Just nu skulle fråga det, Robba.
3: Nej, jag är nyfiken. Är det gammal klassisk fickpingis du syftar på? Eller?
2: Nej, det är den Chang-metoden. Kan du inte det?
3: Men, nej, jag har inte...
2: Nej, Helena kanske...
1: Men jag tänkte bara, vi har figurerat en som jag trodde var japan i många år, som har cyklat runt i Stockholm och som har skrivit någon bok. Är det samma
2: det
1: person?
2: Det är den kinesen.
1: Det är den kinesen. Han är en riktigt avantgardist då, för han har hållit på med det där ett tag.
2: Ja, visst, och han är snart 60 eller 70. Och
1: men han har att han kommer få gehör.
2: En enorm revival, det som Godnatt Jord somligt kommer igen.
3: Mm. Ja. Det är han som gökar i 24 timmar och sådär.
2: Ja, med hjälp av...
3: Men aldrig blir klar.
2: Nej. Och det går väldigt långsamt. allt.
0: Vad säger ni andra? Helena, du tror på det här?
1: Ja.
0: Eller vill tro på det?
1: Ja, jag tycker det låter väldigt behagligt i alla fall. Om man slipper de här som ser ut som de är på camping på tunnelbanan. Så,
4: så länge du slipper dem så är
0: bara det.
2: Ja. Faktum var efter jag var jätteupphetsad efter sista gången. Jag tänkte jag måste titta på de här människorna. Och
0: den ska vi tala om för dem som missade det här? Eruptionen kan väl tala om att det var av känslor när Helena förra gången opponerade sig mot väldigt lättklädda, lite lätt överviktiga svenskar som gick omkring i Stockholm i bara baddräkter och träskor.
1: Vi saknar en urban kultur.
2: Just det. Man skulle se ut på ett annat sätt.
0: Det var i värmeböljan där.
2: Ja. Då gjorde jag som annars är bilist studiebesök i tunnelbanan för jag tänkte jag skulle se det och upptäckte vilket fullständigt underbart färdsmedel det här är. Nu var det dock lite kallt som folk hade på sig, men jag kunde se liksom hur det är ett alldeles eget liv som sker i tunnelbanan.
0: Var det gemytligt?
2: Ja, jag tyckte det var väldigt folkligt. Jag tyckte det var lite mysigt att sitta så där lår vid lår med någon annan. Så jag förstod inte riktigt Helenas...
0: Du kände gemenskap och närhet?
2: Ja, jag gjorde det. Jag såg vad folk läste. Tittade många som läste Aftonbladet och många som läste...
0: Det var inte så där... Det var ett sånt avstånd som det är på, mellan människor på bättre restauranger.
2: Och framförallt inte i bilar som jag normalt sitter i.
0: Nej, just det.
1: Fast jag måste säga att jag har kanske lite mer träning på den där fronten. Jag menar, jag kanske...
2: En evig tunnelbana.
3: Men det är dyrt. Precis, va? De ska höja 50-kortet igen, löste jag.
0: 50-kortet igen. Det är alltså månadskortet i tunnelbanan här i Stockholm. Det var väldigt länge. Det var någon gång på 70-talet.
4: Ja, det var det. 50 kronor. Precis.
3: Ja, jag var med om att det gick upp till 70. Sen har jag betalt enskilda gånger. Det tror jag lönar
2: sig. Hur tar du det fram då?
3: Cyklar?
2: Du bilar?
0: Tror du också på det här? Det långsamma 90-talet?
3: Nej.
0: Absolut inte.
3: Ja, det är möjligt att Amelia har rätt, va. Jag blir nervös bara jag hör om det där. Det finns ju ingenting som är värre än att saker och ting går långsamt. Det gäller inte bara filmer, ni vet om där alla går i basker och det regnar och sånt.
0: Men kan det inte finnas någon vila i det här då?
3: Ja, men vadå? Vila? Sover på nätterna?
2: Det här är det långsamma. Jakob har inte hajat här ännu, så han får liksom komma och driva upp det, men jag tycker också illa om det som är långsamt. Jag är rätt snabb, men jag tycker inte heller...
3: Det skräckscenario du målar upp.
1: Alltså. Jag tycker alltså, det låter jättetrevligt.
2: Jag tycker det låter skönt. Det är så här att det här handlar bara om fritiden. På jobbet så har du överväxel och då liksom kör du stenhårt. Men sen när fritiden kommer, det är då man exploderar i alla de här långsamma pausrörelserna.
3: Ja, men det är mycket slö.
0: Kommer det att gå fort på arbetsplatserna i framtiden?
2: Ja.
0: Alltså? Det kommer
2: för fan. Och så kom ingen som kommer att ha tid med att sitta och någon vänta. Där är inga godnattjord på jobbet.
0: Det kommer inte vara.
2: Nej, det här är bara fritidsprotester.
0: Vi kommer inte få tillbaka några genuina hantverk. Och man kommer inte slänga det här datorerna för gamla skrivmaskiner eller fjäderpennor. Eller
2: ja, i och för sig. Men det tror jag inte riktigt. Jag tror mer att det här är det enda sättet då. Och hur man ska hinna ifatt sig. Man kan ju liksom inte stressa både på jobbet och hemma.
0: Som vi gjort på 80-talet.
2: Ja, som vi gjort på 80-talet.
1: Jag vet att vi har pratat om det här förut här faktiskt i Spanien. Jag. Alltså just det här att det här med liksom tjatet som har varit livskvalitet och man ska liksom känna in på helgerna, man ska göra långkok och det ska vara så sensuellt.
3: Ja, det har varit
1: måste
3: man bestämma i förväg. Det är väl skönt. Ligga och slagga så länge det går.
0: Du är inne på det här i alla fall.
3: Såsa hemma. Ja, vissa dagar vill man ju bara såsa. Finns det så här, ja, men det är bra, måste ut, måste göra det och det. Det är ju neurotiskt det där med.
2: Ja, men det här, det är ju alltså ingår i ditt nya pauslivet, Robin. Då är det nämligen
3: att delar av det kan jag gilla alltså. Men då ska du,
2: du då är det så att istället för att kolla det nya galleriet ligger du kvar i sängen.
3: Ja, men när man vaknar får man gå upp alltså.
2: Ja, det kan man. Det är tillåtet.
4: Och köra stenhårt.
0: Det låter på något vis väldigt romantiskt det här också. Alltså, att flanera ut med havsstränder, att skriva handskrivna brev, fotvandringar.
1: Men där tycker jag just det där du säger, det faktiskt pekar på det som jag inte tycker om med det där. Det är att det, liksom, att det blir så prestigefyllt också, att man ska vara så... utvecklande, själslig. Ja, precis.
3: Navelskåde.
1: Det är inte så att man får inte gå sura liksom och stöka hemma i lägenheten, en vanlig slapp, hedlig stil, utan man ska liksom man ska känna också. Man ska liksom verkligen aktivt ta det lugnt.
2: Nej, ja, i och för sig. Det har du på sätt och vis rätt. I alla fall sådana här manifestationer. Men nästa gång, om jag får vara med någon mer gång, så ska jag ta den nya morgonrockslooken. Den är fullständigt
0: Jag anar att det låg någonting sånt här.
2: Man måste dela upp grejer. Man måste ha en grej varje vecka.
0: Ja, visst.
2: Nästa gång då kommer man till... den nya morgonrockslooken med papillottfrisör, den där.
0: Mm. Det verkar som
3: alltså, det är långsamt. Man kan låta det själv torka då till papillott istället för att ha sån här Carmen Curlers. Ja.
0: Det verkar som att både Helena och Robban.
3: Det är för ingen nytt.
0: Och möjligen Amelia också är inne på alltså, att man bäst stannar i sängen i morgonrocken och går och stökar och drar där hemma.
2: Mm. Testa den här nya kinesiska långsamma rörelsen.
0: Ja, just det. Ja, det är alltså inga friluftsmänniskor som besitter panelen.
2: Nej, jag tror att man får se dödstrött nu på alla de här svettiga kroppsmänniskorna. Då menar jag inte av, jag är inte såna antisvettare av Helena-karaktär. Att jag liksom inte står ut med att vanligt svensk droppar på sig, utan men att man måste liksom hålla på och hurta.
0: Men ni som följer modetrender, har det inte varit så att det varit ganska inne ett tag med lite sportiga kläder, alltså baseballtröjor och sånt där, och att det är bort på väg bort till förmån för någon sån här mera vitt bomullskolonialt engelskt.
1: Jo, precis, det får vi verkligen hoppas tycker jag. Det har jag också.
2: Nej, men nu är också varit i modet. Jag bara väntar på att vi alla ska gå omkring och vara gröna, för alla ska ju vara så vansinnigt miljövänliga.
0: Ja, ja.
2: Så det kommer ju bara vara linne och grönt och brunt och beige, så att vi liksom också ska tala om hur vi tänker på moder jord.
0: Det blir växtfärgade galner och
2: mycket.
0: Sånt där.
3: Ja. Då kan man tänka sig, om man vill protestera mot det där miljötjafset, vad ska man gå? Har man, vad sätter man på sig om man vill?
1: Syntetlila.
3: Hur ser en kärnkraftskostym ut?
2: Syntetlila med regnskogsviskos.
4: Ja, just det. Och sen härlig päls på det.
2: Ja, en päls. Sen snillig och sussig päls.
0: Det rycker redan i Roberts.
4: Ja,
0: just det. Du kommer inte gå och klä dig i växtfärgade.
3: Ja, om det är snyggt alltså. Men inte för att jag är rädd om miljön eller någonting.
0: Nej, för det är det inte.
3: Jo då, på mitt sätt. Jag menar, jag tycker till exempel att man ska, ja, jag vet inte. Jag menar, det är klart, det finns ju ett sätt att rädda en massa. Det är att bygga ut kärnkraft och sådär, rädda miljön. Men
0: se det här, vilket ämne. Ja, se det här, vilket ämne. Vilken
3: men då kommer jag. Det är ju sån.
2: Det var alldeles tyst. Ja. Jag visste inte om det var på kul.
1: Nej. Säg att det var på kul.
2: Hur var det nu då?
3: Ja, det är sant. Det är sant. Det förstår ni själva om ni tänker efter.
0: Att vad då?
3: Ska vi gå in? Ska vi ta kärnkraft?
4: Ja, vi kan ta en kärnkraftsdebatt. Vi har ju 3 timmar på oss.
0: Ja, visst. Kör hårt. Vi tar den på 60 sekunder.
3: Ja, det är ju det säkraste som finns. Så vitt jag begriper av de här energi. Det är ingen.
0: Det var en sent reservation.
3: Allt det här skiten som bilar och industrier och spyr ut och så, det är ju ingen som har något begrepp om hur mycket skador det ställer till med.
2: Ja, men Tjernobyl.
1: Jag har aldrig fattat sånt där resonemang att någonting ställer till skador så skulle något annat ställa till.
3: Nej, men man måste välja. Annars får du gå i päls.
1: Men det är väl ingen som har valt mellan kärnkraft och bil. Jag menar, det tar ju inte ut varandra så att säga.
3: Jag vill helst ha båda i och för sig.
2: Det har du ju.
1: Det har.
3: Ja.
4: Grattis.
3: Längre än ni tror
2: kanske. Kan vi glädjas till 92 eller när det ska börja avveckla?
3: Ja, men det tror inte jag de gör.
0: Du tror inte det?
2: Nej. Du tror på Rune?
3: Ja, jag tror på Rune i det avseendet.
0: Mm. Det var en reservation i det också. Jaha. Jag har en känsla av att den här kärnkraftsdebatten, den är så kolossal. Så att,
2: Vi lägger in en låt.
0: Så summerar vi den, därför att jag har en känsla av att vi kommer att höra många av de argument som vi redan kan utan innan en gång till.
4: Absolut, spanarna fortsätter en liten stund då med Robert Aschbergs inlaga. Här är Mary Copeland.

0: Man of the World heter låten. Mary Coughlan var det som gjorde den.
1: Ja, hörni, vi har fått in ett meddelande från polisen i Södertälje. De meddelar att den nyöppnade alternativa vägen förbi Södertäljebron nu är hårt belastad. Sväng istället av vid Jakobsdal där det är relativt fri väg för närvarande. Alltså en gång till, ni som åker förbi Södertälje. Det är Södertäljepolisen som meddelar att den nyöppnade alternativa vägen förbi Södertäljebron nu är hårt belastad. Sväng istället av vid Jakobsdal där det för närvarande är relativt fri väg. Och nu är det dags för vår debutant här bland spanarna, nämligen Robert Aschberg. Ni som har TV3 har sett honom som den snaggade programledaren. Där är diskutabelt. Ni som läser tidningen Zeta har läst honom som krönikör. Nu Robert.
2: Okej. Okay. Om jag ska börja berätta om en trend att rapportera, så är det en sak jag har sett. Jag har sett att det är en jävla massa bilister som inte stannar vid övergångsställen. Och därför härifrån så riktar jag mig speciellt till alla ni som lyssnar i bilarna nu. Hör upp! Nu är det så här att de där vita breda linjerna som kommer då och då, där det står folk och försiktigt liksom prövar sig fram, det betyder att ni ska stanna där. Och har ni inte lärt er det, så är ni jävligt dåliga bilförare. Det finns otroligt många bilister i Stockholm, i andra städer, speciellt Stockholm har jag sett det, som fullkomligt ignorerar barn, vuxna, gamlingar, folk med barnvagnar och sånt som vill gå över gatorna. Och det kanske inte är så mycket mer att säga om det. Det är ett, man skulle kunna acceptera om man ville. Jag har valt att inte göra det.
1: Varför skulle man kunna acceptera det?
2: Jo, om man bara liksom finner sig allt, så kan man göra det. Många gör det ju uppenbarligen. Och jag menar, okej.
3: Okay.
2: Jag accepterar det inte, va? Och jag har gjort så här, att jag har gått till omedelbar och direkt motattack. Jag vill flika in alltså att jag är bilist i allra högsta grad. Jag kör bil varje dag, jag kör mycket och jag håller inte alltid på alla trafikregler. Men denna regel försöker jag alltid hålla på och släppa fram. De som inte gör det ska stryk, det vill säga deras bilar. Det vill säga, det finns något som tar bättre än att de får stryk. Det är att deras bilar får stryk.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Hur ska det gå till?
3: Hur ska det gå till? Det vill jag också veta.
2: Jag kan börja med att säga om man inte ska göra. Om man sparkar eller slår, så ska man inte gå direkt på stötfångare eller däck och sånt. Det är meningslöst, det är hårda ytor. Va?
3: Du menar
2: man ska
3: att man
2: gå
3: som
2: på backspeglar.
3: Det här är alltså attacker fotgängarna ska göra, de som står vid övergångsställena.
2: Ja, ja, ja. Ja.
3: Jag trodde att det var du som satt i bilen bakom som blev arg.
2: Nej. Det, då har jag nog med att liksom hålla koll efter läget i trafiken, och det bör jag göra. Man ska gå på backspeglar, antenner, stora dörrar till exempel, stora mjuka ytor.
4: Men
2: på bilarna.
4: Finns det inte en hake här alltså? Om de nu bara kör förbi på övergångsstället, hur ska man hinna?
2: Man måste vara mycket snabb.
3: Ja.
2: Man kan använda verktyg och så, nycklar. Jag har en sån här aluminiumväska, en sån här attachéväska aluminium. Den är fin, man bara håller fram det lite. Och då får de repa hela sidan själva mot min väska.
4: Vassgaffel.
0: Här uppmuntrar du alltså till att ta lagen i egna händer och göra något som egentligen är olagligt.
2: Man måste säga, sitter en stor, stark jävel bakom ratten, och så är man beredd att ha lätta fötter själv.
3: Ja, men man ska, hur ska man hinna göra alla de här övervägarna? Är han lätt? Är han
2: Vi kommer till det. Vi kommer till det. Det här är förmodligen direkt olagligt. Va? Jag skulle kunna tänka mig
0: det. Det är det.
2: Men i hastig vrede så kan man inte följa alla lagregler. Va? Och så länge ingen människa kommer till fysisk skada så... Ja. Mm. Det är klart. Man hinner inte. Det är den givna följdfrågan. Va? Då finns det något annat. Då finns det bilnumret. Tar man det och kommer ihåg det, skriver ner det direkt, så har man genast ett mycket fint överläge.
1: Vad gör man sen?
3: Spännande,
1: man
3: blir, det här är som
2: då ringer man bilregistret, eller om det är mycket brådskande fall kanske man kan ringa

0: polisens ledningscentral. De sitter och kan knappa fram på skärmen vem som äger bilen. Sen har man, och med ytterligare lite registerhjälp, offentliga uppgifter, så kan man ta fram otroligt mycket detaljer om den här människan som äger bilen. Man bör förvissa sig om att det är bilföraren.
1: Hur ska man göra det då, har du tänkt?
0: Ja, men vanligt, du som journalist vet väl hur man går till väga.
1: Ja, men om det är en rödhårig människa som kör den här bilen, hur vet jag att det inte är hans bror?
0: Jag kan ringa och fråga. Ja. Vi utgår i mitt exempel från att det är ägaren. Det gör det lättare. Undantagen kan vi återkomma till. Mm. Sen är det ju bara fantasin som kan hindra en, eller som kan, liksom, det är bara fantasin som sätter gränser för hur man ska kunna straffa den här trafikmarodören.
2: Man ska göra det själv i varje fall, menar du?
0: Kan man jag vill inte rekommendera någon att göra det. Kan man göra det på något sätt, vill jag uppmuntra.
1: Man kan hyra.
0: På något sätt vill jag uppmuntra att det är olagligt. Det lustiga är att du som fotgängare i det läget, kränkt fotgängare, kan ju ta reda på allt om bilföraren. Men bilföraren har ingen aning om vem du är.
1: Som då smygterroriserar ändå.
2: Vet du vad som, alltså, kan man driva det här i, som en process, göra en polisanmälan och säga att han är på att köra av med tårna i korsningen där och
0: det är förmodligen meningslöst. Polisen har väldigt mycket annat, betydligt grövre grejer att syssla med.
1: Nej, det här, jag tror att du föreslår någon slags långsam terror.
0: Jag tror på fotgängargarden.
2: Mm. En folkmilis av fotgängare.
0: Mm. Ja. Ja.
3: Fast det tycker jag, det kan man ju gott ha. Liksom, det är inte bara de som inte stannar vid övergångsställena.
2: Bilisterna?
3: Det finns mycket man kan reta sig på.
0: Vad ska du banka på bilar som går över heldragen linje?
3: Nej, men jag tycker på motorväg. När man står där, jag som är, tycks vara den enda här som åker buss, tunnelbana och buss.
0: Ja. En fin människa.
3: När man står där, en fin människa, jag vill inte säga det själv nu det sagt. När man står där på en blåsig gata och huttrar med en massa andra stackars hukade människor. Mm. Och så ser man dessa arméer av bilar som liksom bara vräker fram. Och i varenda bil så sitter en människa, och det är företrädesvis av mankön.
2: Så var vi där igen.
3: Ibland, ursäkta mig, men då ibland kan man känna liksom en vag irritation. Det finns någonting som inte känns.
0: Vad är du vill ändra på då?
3: Jag tycker att folk ska åka.
0: Ska sitta fem brudar i varje bil?
3: Ja, det är bättre ju fler som sitter i den. Men det känns liksom som att det är inte riktigt rätt och rättvist, helt enkelt.
2: Nej, men det har väl aldrig
0: varit. Vänta då, vad är det som är orättvist?
3: Nej, jag tycker det är orättvist. Det är, om du åker tunnelbana så ser du ju genast vilka det är som åker tunnelbana.
1: Det är de som inte har bil.
3: Det är de som inte har bil, rätt.
1: Men maken har bil.
0: Det här är logikens höjd.
3: Och de som inte har bil. De som inte har bil. Det är företrädesvis gamla, barn, kvinnor och sådana som inte ser ut som de har lika mycket pengar.
0: Alltså, om du vill att alla ska ha bil? Är det det du säger?
3: Nej, jag tycker att de som har bil kan åka buss lite oftare.
1: Färre ska ha bil.
3: Men sen tycker jag också att de som åker bil, de kan väl ta med sig lite folk. De behöver väl inte alltid bara fräsa förbi varenda busshållplats. De kan väl säga när de åker där, vill ni följa med ner till Slussen? Kan jag skjutsa.
1: Men då kanske man får någon sån här som skär halsen av en vid närmaste gatukorsning. Det törs man, förr kunde man ju ta upp lift där.
0: Eller någon feminist som sitter och tjafsar hela tiden.
2: Jag skulle vilja gå tillbaka till det som Robert talade om från början. Apropå rättviseförhållanden, då är det ändå så att det finns ett väldigt orättvist styrkeförhållande mellan gångtrafikanten och bilisten. Mm. Därför att en gångtrafikant är just inget hot emot en bilist, medan däremot en bilist är ett mycket stort hot mot varje gångtrafikant.
3: Ja, i och för sig, men du har inte hållit på att bli överkörd titt som tätt
2: av gångtrafikanten.
3: Vilda bilister. Jag menar, bilist, jag som gångtrafikant är man väl minst lika hotad av bilister.
1: Ja, men det var det han sa.
2: Jag kan tänka mig att det är så att om det var så att bilismen var en sjukdom, så hade vi haft ett antal medicinska Nobelpristagare som hade löst de trafikgåtor som ännu inte är lösta. Vilket ämne.
1: Vi blir så deprimerade här och känner skuld.
4: Men det här har ökat, det är det du menar, Robert. Alltså, det är det du har spanat in.
0: Jag tycker mig ha sett att detta har ökat.
2: Ja. En ökad hänsynslöshet alltså, på 90-talet.
0: Ja, folk skiter i andra människors liv. Det är det handlar om. Och då är det, tycker jag, moraliskt rätt att banka tillbaka.
2: Det är Roberts recept. Banka tillbaka på bilar och bilister som beter sig som drullar i trafiken.
4: Just det, om du känner dig hotad vid övergångsställen alltså. Här är Adrian Belew.

0: Not Alone Anymore heter den. Ny LP har kommit med Adrian Belew och så mera trafik.
1: Ja, det har kommit in ett nytt trafikmeddelande som gäller Riksväg 55, Riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping i höjd med Svedäng. Den vägen är helt avstängd i båda riktningarna på grund av en trafikolycka. Välj om möjligt alternativa färdvägar.
0: Där Metropol och spanarna och Helena återstår.
2: Trafiken, visst är det trist?
1: Ja, visst är det trist.
3: Men jag tycker det var oerhört intressant att den nybrutala busen Robert Aschberg förvandlar sådana här till fotgängarnas bästa vän.
1: Skyddsängel.
3: Han har en helt ny image, Robert. Det är tv-programmet som hyllade dig.
4: För det är imagen. Det är väl så att man kan utöva sin brutalitet på ett uppfostrande sätt.
3: Ja, just det. Disciplin.
1: Radion visar en helt ny sida hos tv-stjärnan. För er som missar ska vi bara kort summera att Robert tycker sig alltså märka att, att bilisterna blir allt mer hänsynslösa nu in på 90-talet, inte minst vid övergångsställen. Nu Helena.
2: Ja, jag har alltså då varit runt och tittat mig lite omkring på tunnelbanor och jag känner liksom mitt liksom tryck på att jag måste verkligen hålla koll på den här. Ja. Och då har jag sett just på reklamskyltar, då är det här märkt en trend som kommer smygande, och det är sådär att det är bilder på någon som vanligtvis inte pratar som man förstår, och sen har man liksom låtsas man, eller man översätter vad de säger. Det mest makabra exemplet tycker jag, det är den här stackars kon som säger: jag har också bestämt mig för att inte bli fet. Mm. Och så är det reklam för magerkorv och leverpastej. Jag förstår inte varför det här stackars dödsdömda kreatur ska yttra sig om sig fetthalten i sitt eget kött, men det gör han i alla fall. Men annars är det alltså mest bebisar som yttrar sig i det här. Och ni har kanske sett
3: bebisarna.
2: Ja, precis. Ni har kanske sett de här små bilderna. Det står så här gaga baba och sen så står det så här fritt översatt. Och så är det så här väldigt byråkratiskt. Barn under 16 år åker gratis eller vad det är. Alltså, och då fattar jag inte heller, varför ska en bebis tala som en gammal torr tågkonduktör?
3: Annars kunde man kanske inte läsa.
2: jag tycker liksom själva tonen är så trist.
4: Hur vill du ha det? Så är man 15-årig rappare?
2: Eller? Ja, men i alla fall att man kunde, när man, om man nu ska fantisera om vad en liten bebis säger, så ska den låta som en gammal trist sån här trafikbyråkrat. Det låter...
3: Vad heter han?
2: Men jag tänkte på en annan sak, för det fanns också de här vällingannonserna. Då satt några ungar och drack välling och sen pratade de ungefär som Selma och Lilla Fridolf med sådana här uttryck som jag ser karar. Och då tänkte jag också, vad är det för vits med att de här ungarna ska låta som de har hamnat i en ovanligt trist medelålder? Och det finns faktiskt fler exempel på den här prata för barntrenden. Titta, han snackar heter en sån där jättepopulär amerikansk komedi som är jättepoppis här i Sverige också just nu. Och den handlar om en bebis som pratar. Det är ingen som hör honom, men det är bara vi i publiken som hör honom. Och vem är han då när man äntligen får höra den här bebisen som pratar? Jo, det är Bruce Willis röst som pratar ungefär som han gjorde i Par i brott. En slags rapp, ironisk, släng, lite cynisk jargong. Och då tänkte jag, varför ska bebisar prata så här? Och i den här filmen då är det liksom, då är det bebisen som är den där vuxna och tuffa, och så är det alla vuxna som springer omkring och är så här jättebarnsliga. Och jag vet inte om ni kommer ihåg, för något år sedan så var det, kom det tre såna här stora amerikanska komedier så här pang på en gång. Nej, inte den tänkte jag faktiskt på. Utan de här handlade allihopa om vuxna som bytte åldrar med barn.
1: Ja, just det.
2: Att vuxna pratade, liksom vuxna blev i själen som barn, och de barnen blev...
4: Gick du och såg alla tre?
2: Ja, helt
4: klart. Jag slapp.
5: Sen gör du något annat än gå på bio och
2: tunnelbanan. En liten trendrotta som jag måste genast gå och se sånt. För här ligger något och pyr, tycker jag. Det är på något sätt som att alla vuxna vill att barn ska vara så där stora och mogna och omhändertagande och tuffa. Och sen ska vi få vara så där barnsliga och
3: regression.
2: Prata. Precis. Ah, jag tänkte faktiskt på det här i Expressen, så står det så här: barnen ska uttala sig om att de vill att vuxna ska köra långsammare. Så står det, tänk på oss, lätta på gasen. Så tänkte jag, varför ska barn prata i några såna här konstiga biltermer? Men sen å andra sidan, när vuxna ska prata allvar som om miljön, då är det som i den här reklamkampanjen när det står så här: träden vill inte leva. Skönsurna till. Då pratar man plötsligt som om man var liksom ett småbarn.
4: Det du säger visar ju en sak, det är att den här marknadsföringstrenden fungerar.
3: Ja, åtminstone på Helena.
4: Jag lovar att du kommer ihåg vad det var för järnvägsbolag som annonserade med det.
5: Det kan ju vara väldigt många vi har att välja på där. Ja. Alltså.
0: Vilket kan det vara?
5: Ja, jag tror
2: men du såg en viktig grej. Jag kommer inte ihåg vad han sa. Jag kommer bara ihåg att det var sagt på ett ovanligt trist sätt, men jag kommer inte ha ingen aning om vad han sa. Jag vet bara att det var någonting om under 16 år och så vidare. Så
3: det men är det inte en liten sån där reklam att du funderar på, vi måste hänga på babyboomen, alla vill se bebisar eller
2: jo,
3: ha någon slags förhållande
2: till bebisar. Jo,
3: det tror
2: jag också. Man vill ha bebisar, men det är alltid detta att bebisar ska liksom att de ska vara som några såna här skoja små vuxna. Ja, jag fattar inte det.
3: Men det är väl för att
4: de tänker sig. Det var ju länge inom konsten faktiskt. Man målade dem som vuxna men bara förminskade dem.
1: Hörrni, klockan rusar iväg. Hon är 17:59 och 45. Beep! Vi ber att få tacka våra spanare. Helena von Zweigbergk, Amelia Adamo.
0: Det går så fort.
1: Och Robert Aschberg.
3: Ha det bra.
1: Hej då!
0: Hej då, tack för det.
1: Här är Riksrum.

0: Molntäcket spricker upp här i Stockholm samtidigt som vi tar det med längre in i den här fredagskvällen den 18 maj. Andra timmen fick öppnas av Jude Cole, Stranger to Myself i...
1: För er som missade spanarna nyss så tänkte jag göra en liten sammanfattning av deras iakttagelser. Amelia, hon tycks se en ny långsamtrend som innebär att vi slutar stressa och ägnar oss åt långsamma fritidsutsättningar. Och Robban, han drog en lans mot alla hänsynslösa bilister. Inte minst de som drullar sig vid övergångsställen. Och Helena, hon vänder sig mot alla talande bebisar i reklamen.
0: Alldeles strax, dags för en ny omgång av Jackpot. Under tiden, something happens.

0: Har du vignetten, signalen som talar om att det är dags för dig att ringa dig som du som vill vinna plattor, närmare bestämt 10 stycken som man kan vinna på loppet av en enda minut här i Jackpot. Du hörde Something Happens, det heter gruppen alldeles nyss, låten What Now.
1: Ja visst hörni, vi tänkte haka på den här Amelias långsam trend och luta oss tillbaka och ta det lite lugnt och ställa frågan alltså, vad heter gruppen? Vad heter gruppen? När du vet det så ringer ni in hit. Telefonnumret är 08 22 40 80 till Jackpot.

0: Hallå.
1: Hallå.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Vad heter du?
2: Mats-Ove Andersson.
0: Hej, Mats-Ove Andersson.
3: Vad har du din hemadress?
2: Det är Köping, utanför Köping. Munktorp.
3: Munktorp utanför Köping.
2: Ja.
0: Ja, välkommen hit.
2: Tackar.
0: Många som ringer, väldigt många som svarar fel.
2: Men
0: ja, visst. Det är många som säger Chicago.
2: Jaha, ja, ja.
0: Bellamy Brothers och annat, tokigt. Ja.
3: Men det sa inte du.
0: Nej.
2: Nej, jag sa Doobie Brothers.
0: Ja, visst.
3: Och det var rätt.
0: Och det var rätt.
3: Och därmed är du kvalificerad att vara med i Jackpot. Och Mats-Ove, du kan reglerna.
2: Ja då.
3: Du brukar lyssna.
2: Det brukar jag göra, ja.
0: Har du ringt många gånger?
2: Jag har försökt, men det har inte gått att komma fram.
0: Nej, det kan vara lite knepigt.
2: Ja.
0: Men nu gör du det.
2: Ja.
3: Du hörde
2: ja.
3: Det gick för Peter i Uppsala.
2: Nej, det hörde jag inte på du.
3: Nej du. Nej, han fick 4 plattor. Vi vill att du ska ta ytterligare 2, det vill säga 6, som är en jackpot som ger dig 10 plattor.
2: Jag får försöka.
0: Ja, det ska du göra. Det är ganska svårt. 7 stycken har klarat den här bedriften i år. Vi hoppas att du blir den 8:e.
2: Ja.
0: Då kör vi, Mats.
2: Ja.
0: Mats-Ove.
2: Nej, jag kan inte

0: Bruce Springsteen.
1: Ja, det är Bruce Springsteen. Kör klämman där först också. Vilka här då?
0: Det här låter nog nyare, det hänger inte med.
1: Ja, det är ganska nytt. Hyggligt nytt.
0: Det är... Nej.

0: eller?
1: Ja, ja. Vad heter han?
0: Ja, vad heter han nu? Ratata?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ta det här istället.

0: Det här blir sisters.
1: Nej,
2: Mats Ove, det blir ju till att gå hem och plugga lite grann.
0: Jag tror det.
2: Ja.
0: Det var dåligt det.
2: Nej. Ja, det var inte så helt lysande. Bruce Springsteen tog det, du missade Prince, Midnight Oil, Johan Kinde, Pink Floyd och Mavis Staples.
0: Oj, oj, oj.
3: Men det är ingenting att deppa ihop för Mats Ove. Du fick en platta, vi skickar den till dig. Hoppas att du får en riktigt skön helg.
0: Ja, detsamma.
3: Ha det bra.
0: Hej.

0: Alla hörde naturligtvis att det var Tom Petty, You're So Bad, som var där innan signaturen till Flip eller Flop, som det är dags för nu alltså.
1: Ja, visst, den 18 maj 1990 då solen åter tittar fram i Stockholm, vilket vittnar om att vi kanske kan njuta av en skön helg. Vi hälsar vår Flip eller Flop jury hjärtligt välkommen, Per Gessle Halmstad.
2: Hej.
1: Hej. Du är med oss.
2: Jag är med er.
1: Solen skiner ner också, hoppas
2: absolut,
1: vi.
2: Absolut, ja. Som vanligt.
0: Alltid.
1: Ja. Lisa Nilsson i Eskilstuna.
3: Ja då.
1: Ja då.
3: Hej.
0: Hej.
3: Hej. Hej.
1: Du sitter i en radiostation där nere.
3: Ja, uppe, nere.
0: Ja, eller ja, i alla fall.
1: Eskilstuna i alla fall.
3: Ja, precis.
0: Västerut i alla fall.
3: Jag är så dålig på sånt där. Så.
0: Och Peter Öhman från Expressen som sitter här i Stockholm.
1: Hej.
0: Hej.
3: För en gångs skull.
0: Ja, för en gångs skull.
3: Ja. Inte ni här.
1: Ja, just det. När vi äntligen lyckas få hit Peter
3: Dålig
1: Öhman.
3: Dålig timing.
2: Ja, sticker vi.
1: Då är Lisa upp här borta.
2: Perfekt.
3: Ja. Ja. Vi vågar inte träffa dig. Nej, jag förstår det. Respekt för journalister och sånt där.
1: Är det något personligt det här?
0: Ja, just det. Jag kan ju undra.
1: Ja, vad har Peter skrivit om Per och Lisa egentligen?
2: Nej, Peter behöver vi inte gå in på.
4: Nej.
1: Nej.
4: Det är nog säkert för oss båda.
3: Ja.
1: Ja, hörni, vi ska ju som vanligt då bedöma fyra stycken nya singlars möjligheter på listorna i framtiden. Det är det det handlar om här i Flip eller Flop. Därför tycker jag att vi drar igång den första med en gång.
0: Jaha. Visst.
1: Så här låter den. Och vi avslöjar nog inte för mycket om vi säger att den första plats

0: Där har du första låten i kvällens omgång av Flipp eller Flopp. Som vi testar på juryn, Per Gessle, Lisa Nilsson och Peter Öhman från Expressen. Vi börjar den här gången med att vända oss till Per Gessle.
1: Ja. Jag tror det här kan bli en flipp. Det är inte riktigt min musikstil sådär, men det låter väldigt radiovänligt.
2: Radiovänligt?
1: Ja. Jag har inget flippljud, men...
2: Nej, vi sitter med dem här, men du skulle alltså trycka på en sak som låter som så här.
0: Du flippar det här helt
1: klart. Jag flippar det.
0: Ja, visst. Ja.
2: Huvudmotiveringen att det är radiovänligt, sa du det?
1: Yes.
2: Ja.
1: Jag har ingen aning om vad det är för någonting.
2: Okej. Vi konstaterar att Per tror att det blir en flipp och sätter in det i protokollet. Och så går vi över till Lisa Eskilstuna.
3: Jag tycker det här var jättebra. Ja. Faktiskt. Och det gläder mig. För jag har ju varit så himla pessimistisk och negativ hela den här flip-flop-tiden. Men det här tycker jag var jättebra. Och jag tror att jag har ganska starka misstankar om vem det är. Men jag ska inte säga det, för jag gör säkert bort mig om jag gör det också.
0: Jaså.
3: Men jag tror faktiskt också att det här kan vara en flip dessutom. Och det blir jag ännu lyckligare av. Jag önskar denna kvinnliga person all lycka också dessutom. Jag vill flippa. Jag kan inte trycka själv.
0: Nej, men det
2: ordnar vi här centralt.
3: Ja, det är schysst.
0: Ja, 2 gånger flipp så långt då när vi vänder oss till Peter Öhman.
4: Ja, jag tycker också det här är kanonbra. Det är Titios nya Peace and Quiet. Det är skitsnyggt, alltså, med den där orgeln och den där körslingan. Det är oerhört bra. Mm. Men en liten brasklapp. Hade det här varit någon annan än Titio så tror jag inte det här hade varit en flipp. Jag tror bergsäkert att det är en flipp. Men i och med att det har ju sånt oerhört intresse kring Titio, trots att hon i princip inte har gjort någonting ännu.
0: Nej, det här är, vad är det här?
4: Fjärde singeln. Fjärde singeln. Hon har precis åkt ut på sin första turné och hon har väl haft, det är väl bara Per och Marie som har haft mer mediebevakning än Titi och Magnus Frykberg. Och jag tror singeln kommer att bli som LP-surrogat i och med att plattan är ytterligare försenad. Så kommer att bli en flipp. Men hade det varit någon annan så hade det blivit en flopp.
2: Ja, men du trycker alltså på en flipp. Ja, visst, då konstaterar vi att Titios Peace and Quiet blir kvällens första flip.
0: Jajamensan, 3 låtar kvar att testa, det är alltid 4 och här är låt nummer 2.

0: så låten är alltså den andra singeln som vi testar här i Flip eller Flop i Metropol den 18 maj 1990. Vår jury är lite spridd för vinden. Vi ropar därför till Eskilstuna och hör efter vad Lisa Nilsson tror om den här singeln.
1: Ja, jag kan ju få börja med att tala om vad jag tycker om den.
0: Ja, oh ja. Tack, absolut.
1: Ja. Nej, jag tycker att det är en bra låt. Det är visserligen inte riktigt min stil, men det är en bra låt och jag gillar den trots allt på något sätt. Och det enda som är lite emot i det här snacket, liksom alla är lite Elvis Presley, så här, det klarar jag bara inte av. Men jag tror att det blir en flip däremot.
0: Ja, jaha. Lisa är på solskenshumör.
1: Ja, snäll och trevlig idag.
2: Väldigt vad du flippar.
1: Fattar inte det, det är ändå kallt ute också.
2: Just det, Peter då?
3: Jag tror jag vet vem det är. Det är om jag inte har missat MTV helt, så är det I Promised Myself med Nick Kamen.
2: Det är rätt.
3: Och jag önskar, jag måste säga, jag har oerhört svårt för Nick Kamen. Jag har svårt för artister som slår igenom genom att ta av sig byxorna i reklamfilmer. Det är, jag har, måste säga, hyser ett visst förakt mot denna man, men jag måste säga, jag tror det blir en flip ändå, för det är en så stark låt. Det låter väldigt mycket Pet Shop Boys korsat med Traveling Wilburys på något sätt med gitarrerna där. Det är en mycket snygg låt, dessutom rätt bra sjungen av en artist som jag har svårt för, men det tror jag inte inverkar tyvärr. Det blir en flip ändå.
0: Vi har två flippar och vänder oss till Per Gessle Halmstad.
4: Jag hoppas att det blir en flop.
2: Jaha, du gillar inte det här?
4: Ah, jag tycker det här är lite tradigt. Man har hört det här så mycket i så många år nu, det här europoppandet, så jag vet inte. Jag tycker det är lite tråkigt. Jag tycker inte heller det är speciellt bra låt. Jag tycker det är ganska tjatigt. Men det som Peter säger, MTV och riktigt pluggande i medierna, så blir det säkert en hit kanske, men jag hoppas det blir en flop. Så jag säger flop för att bryta.
2: Ja, du trycker med hjärtat.
0: Du trycker med hjärtat, men det blir en flip i alla fall. Eftersom det blev två flippar mot en flop. Nick Kamen, I Promised Myself, ska alltså bli en flip den också.
2: Ja, det går ju alldeles lysande för artisterna här ikväll till 10 också då, nya sängen flippar. Den flippar är enhälligt. Vi får se hur det går, det är två låtar kvar. Det här är alldeles nytt också, det är alla låtar som vi testar här. Och det här är näst sista, får vi se vad ni gillar efter den här låten.

0: Det är singeln och den kommer bli en hit ändå.
1: Ja.
0: Så jag säger...
2: Peter trycker in
1: säger
2: sin
1: så igen.
2: Tredje flip.
1: Ja. Och då går vi till Halmstad upp här.
3: Ja, jag tycker ju det här är en jätteflopp alltså.
0: Du är på dåligt humör, Per.
3: Nej, jag gillar inte sån här musik. Så fick jag höra då att som Peter sa att det var Lisa Stansfield, och då tror jag helt plötsligt att det blir en flip. Så jag vet inte om man ska rösta med hjärtat eller med hjärnan.
1: Ja, du gjorde ju med hjärtat förra gången. Så att du...
2: Ja, men du ska nog rösta på det du tror att det blir.
1: Ja, i och för sig.
2: Ja.
3: Nej, men då får vi väl säga flip, fast jag tycker ju att det är en flop.
1: Jaha.
3: men du... Jag tycker inte alls om sån här musik. Jag gillar inte Lisa Stansfield alls.
1: Du gör inte det? Men du tror att publiken ändå gör och kommer köpa det här?
3: Ja, det är de säkert. De köper ju henne jättemycket redan så.
2: Ja. Jaha. Vi noterar en flip i Per Gessles kolumn och går över till Lisa.
4: Ja, jag hade ju rätt där att det var Stansfield, men jag vågar ju som vanligt inte säga någonting. Jag var så glad när Peter sa det.
2: Ja.
4: Jaha. Så jag ska akta mig så noga för att göra bort mig som jag gjorde förra programmet när jag inte visste.
1: Härs då?
4: Ja, du vet. Ja. Vi glömmer bort det där. Ja, det är rätt så enformigt egentligen och ganska tråkigt, och det mesta i låten har man hört förr, tycker jag. Det är inte så mycket nytt. Det känns ganska sådär. Ja, trist kan jag sammanfatta mig då. Mm. Men jag gillar ju ändå henne på något sätt, för att hon låter lite svart fast hon är vit och sånt, det är jag ju svag för då. Men ja, vad ska jag säga? Jag kan ju inte trycka på knappen. Nej. Så ni får göra det med mig. Jag tror att det är en flip.
1: Du tror det?
4: Ja.
1: Du tror
4: absolut.
1: Publiken tycker som du alltså?
4: Ja, snarare, i det här fallet, snarare ännu bättre tror jag.
1: Det är ännu bättre, jaha. Sådär. Ja.
2: Ja, Lisa Stansfield är ju då mycket riktigt. What did I do to you heter låten, och det är vår tredje flipp ikväll. Vår flipp eller flopp gör det är verkligen på sitt bästa solskenshumör.
1: Ja, tre flippar, då får vi se om fjärde och sista låten också kan bli en flipp.

0: Sweden alltså, den fjärde och sista låten som vi testar i Flipp eller Flopp den här kvällen. Och nu har vi gått laget runt, så nu återvänder vi till Per i Halmstad.
1: Ja, jag tycker det här är ganska bra. Det är roligt arrangerat med blåset här och akitarrerna och sånt. Men jag tror inte det blir någon hit faktiskt. För det är, melodin och låten är inte sådär som man riktigt hajar till. Så här. Det är roligt gjort, men det är väldigt tidlöst. Så här. Men det blir en flopp från min sida tyvärr. Det måste vara tonen och oron det här som sjunger.
2: Det är det.
0: Det stämmer det.
2: Tillsammans med?
1: Ja, ingen aning.
0: Nej.
2: Du som kan allt om pop. Och rock.
0: Ja, gjort det bemärkt.
2: Har du bevisat här i Metropol tidigare?
0: I popduellen,
2: ja. Ja, just det. Ja, Tone Norum med i alla fall. Och,
0: en flopp blir det, säger Per.
2: En flopp blir det, säger Per Gessle. Lisa Nilsson.
3: Ja, vad ska jag säga? Jag tycker inte att det här är så jätteroligt. Eller snarare, det var väldigt glatt och skojigt och trevligt och så. Så får jag känna det här att om det har varit svensk text så skulle det passat ut, men inte på svensktoppen. Lite så här slager, jag vet inte. Jag tror att det skulle tilltala den här lite äldre så här, som stryker och så. Den visslar tillsammans med det och sådär. Det tilltalar inte mig. Jag klarar inte av sån här glad sväng.
2: Stryker du aldrig själv?
3: Jo, men då sätter jag hellre på någon bra platta och så, kanske. Jag vet inte. Om det inte är något, om det inte typ är något väldigt bra program på radio, man vet aldrig.
0: Ja.
3: Metropol eller
0: till exempel.
3: Ja, det finns så många.
4: Men trycker med då, så.
3: Ja. Nej, det känns lite country blandat med dansband och ja, det tilltalar inte mig tyvärr.
0: Så att du
3: trycker, jag tycker
0: på...
3: att det är en flopp.
0: Ja, då har vi två floppar när vi kommer till Peter Öhman.
4: Som fortsätter vara så obehagligt positiv och glad. Och, ja, men det är väl fredag kväll.
1: Sen du inte recensera, Peter?
2: Du skulle börja recensera på fredag kväll.
4: Ja, jag ska bara recensera. Ja, men det är tur, vi har våra recensioner i fredagsbelagen, så jag har redan gjort bort den när jag blir glad.
2: Ja.
4: Det är ju Tone och Micke Rickfors. Och det är inte alls den bästa låten från Tones platta, som är rätt bra faktiskt. Det är en av de sämre låtarna faktiskt på plattan. Men det är det att, jag vet, har Micke Rickfors gjort någon duett som inte har blivit en hit? Jag tror inte det.
2: Där satt du oss, tror jag.
4: Men det som också är lite trist, att finns det inga andra duettpartners än Rickfors och Tommy Nilsson?
3: Precis.
4: De har gjort 25 var, tror jag, och alla har blivit hits. Och det tror jag det här också blir. Det är ingen bra låt. Och rätt halvtrist sådär, men jag tror det blir en hit i alla fall. Det säljer på att det är Rickfors, det säljer på att det är glatt. Och nu är det snart juni och ja, sommarglatt.
3: Nu är snart jul, tror jag.
4: Juni.
3: Juni.
4: Jag tror med stark personlig reservation tror jag det blir en flipp i alla fall.
3: Ja.
2: Ja, ja.
0: Den fjärde flippen för Peter Öhman.
4: Ja, det är genant.
2: Men det blev floppen då för Tone Norum tillsammans med Mikael Rickfors 10 times out of one. Men dessförinnan hade vi alltså tre flippar ikväll till Tios nya singel Peace and Quiet, Nick Kamen, I Promised Myself och Lisa Stansfield.
0: Ja.
2: Ska flippa.
0: Med What Did I Do To You, det blir alltså fyra stycken, eller tre stycken flippar och en flopp.
2: Ja, vad ska ni göra ikväll? Vad gör du i Halmstad, Per?
1: Ta det lugnt, kom hem från Madrid igår, så jag är lite trött sådär.
2: Ja.
1: Så ta det hemskt lugnt ikväll.
2: Ja, det är mycket flängande runt annars för er förstås. Ni var där och gjorde tv eller?
1: Ja, jag gjorde tv. Nej, det har inte varit så mycket flängande. Vi håller ju på med plattan och sådär, uppe i Stockholm. Men enstaka program sådär kan vi inte tacka nej till, tycker vi.
2: Nej.
1: Det är kul att komma till Spanien.
2: Vi får förstås gratulera till nya framgångar på USA-listan också.
1: Ja, tusen tack.
2: Klättrar och klättrar och klättrar.
1: Ja, det är nu hemskt skoj.
2: Ja, hur känns det? Alltså... Blir ni inte mätta någon gång?
1: Nej, hur kan man bli
2: det? Ja. Det blir man inte.
0: Nej,
1: det är ju hemskt spännande. Det är lite julafton varje onsdag kväll när nya listan kommer.
2: Du sitter och följer med den?
1: Ja, vi ringer då 11:30 på natten till.
2: Och kolla. Jaha. Och nu ligger ni åtta, va?
1: Åtta, ja.
0: Mm. Vi gratulerar.
1: Tusen tack.
2: Ja.
0: Lisa, du ska ut och ha roligt i Eskilstuna.
3: Ja, så kul kanske jag inte ska ha. Det får vi väl se. Det är rätt kallt. Jag ska stå ute på utescen i Parken Zoo.
0: Ah.
3: I lilla Parken Zoo ska jag vara.
2: Ja.
3: Nu får vi se om det kommer några folk.
0: Du får se till så att...
2: Vad ska du ha på dig?
3: Jag får ha jacka.
2: Täckjacka.
3: Sist var det nästan dunjacka på hela bandet faktiskt när vi var ute. Det var så jävla kallt. Det ångade de första låtarna liksom innan det blev... Det var inte så roligt. Men det... Man,
2: ja, lycka till ikväll.
3: Tack, tack.
2: Ja, och Peter ska inte recensera ikväll utan...
4: Nej, jag ska vara kulturell och gå på teater hade jag tänkt.
2: Ja.
3: Så pass.
4: Ja. Ibland måste man tillfredsställa den perversa böjelsen.
0: Hörni. Här är en ny singel.
3: Ska vi flippa den?
0: Med The Husband.
2: Ja, det skulle Per Gessle gärna göra, tror jag, för han har skrivit låten.
0: Visst, det är just därför vi inte kunde testa den här ikväll. Love Spins heter den. Hej då!
3: Hej då!

0: du lyssnar på Metropol och klockan hon går. Det här är en ny singel, nytt med The Husband. Singeln heter Love Spins.
1: En timme kvar av Metropol ikväll. Stanna kvar vid radion, vi har massor av godbitar kvar. Metropol. I Riksradions P3.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Kära herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar, bara gå omkring och rabadam, hela fickan full med guld. Jobba när jag vill, och jobba du. With the

mig ett jättestort hus precis här i hjärtat utav stan, med koppar, tak och golv gjort av ädelträ, en trapp som går högt upp till tak, och ännu en som går ner fast likadan, och sen en tredje trapp att skryta med. Och går den skulle jag ha ankor och höns, jag fåglar och djur.

Hoppa den jag ville. Hoppa du. Om jag bara vore lite rik, jag ville vidda vidda med dig. På stadens alla styrelsemän som kom och kröp för mig, de skulle fråga mig om allting, vi som Salomo jag var. Som ni

Oj, oj, oj. Och det skulle inte betyda någonting vad jag har för svar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj, om jag hade pengar,

hoppa när jag vill. Du som skapat öken och oss, kan du ändra ödet lite grann?

rädd din lilla snärta. Ska bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnor blinka, säg så bultar väl ditt hjärta. Vänd din näsa rätt mot

Ej bland kvinnfolk, men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig, så sjung hej och hå. Kanske sitter du som gammal på en farm i Alabama, medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: håller på.
1: En kopp har visst en gång gått i kras, men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer därifrån.

här är P4 Plus.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att det

0: första däck, fast egentligen var första klass.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Ja, det är ju klämdag idag. En sån där som en del inte tycker om, medan andra tycker att det är ganska skönt. För då får man en lite längre helg. Och det är ju klämdagarnas tid här i maj nu då. Pingst så småningom också förstås. Och sen så, ja, så midsommar. Och så är det massa roliga grejer däremellan. Och skolavslutningar och bröllop, jag vet inte allt. Jag har ingenting att se fram emot egentligen om man pratar om sånt där. Mer än att jag ska nog ha kanske någon sommarfest. Men utöver det så ser jag alltid fram emot att sitta här och möta musiken och dig som lyssnare. Johnny Rivers, ja, det är det första vi ska lyssna på idag, den 15 maj. I washed my hands in muddy water, och förresten första. Vi håller ju på dygnet runt här i P4+, men det första som presenteras, så ska det vara. Välkomna!

Mikis Theodorakis och Zorbas dans, som den fick heta och som blev så omåttligt populär. Filmen då, som ju det blev så mycket samtal om också. Årtal har vi på den där förstås, och vi skriver då 1964. Barbara Streisand och Barry Gibb med Guilty 1980, och Johnny Rivers, I Washed My Hands in Muddy Waters från 1966. Ja, häromdagen så kunde vi berätta att Cannes-festivalen har dragit igång. Och då är jag faktiskt inte med utan många av de stora amerikanska dunderproducenterna. Men en som dök upp där, det var ju Sagan om ringens regissör och även den person som ju ska vara med och arbeta med de kommande rullarna. Men då inte i tävlande form utan mer som en person som fick ett hederspris. Jag talar om Peter Jackson som fick en sån här guldpalm, en hedersguldpalm kanske det heter. Och han berättade bland annat om att han har ett nytt projekt på gång, nämligen en ny Tintin-film. Kom ni ihåg att för 15 år sedan är det nu, så kom det ut en sån där halvanimerad Tintin-rulle. Och det var Enhörningens hemlighet som då kom ut, och det var Peter Jackson som var producent och Steven Spielberg som regisserade. Och de här två herrarna hade ett litet avtal med varandra att de skulle byta roll sen, för till nästa rulle så skulle då Steven Spielberg producera och Peter Jackson regissera. Men så har det inte blivit av ännu. Men nu har de i alla fall talat ihop sig, Peter Jackson och hans fru som heter Fran Walsh, som ska då göra en grej om den här unge journalisten Tintin som serietecknaren Hergé skapade för snart faktiskt 100 år sedan. En hedersguldpalm till Peter Jackson, där han då befann sig bland många andra, däribland då Stellan Skarsgård som sitter med en av jurygrupperna i Cannes-festivalen som drog igång då häromdagen. Ja, vad blir det nu för någonting i vårt lilla program här nu då? Vi ska vidare med Tova Karlsson och Lasse Löndahl som har varit ute på galejan. Också det från 1964 för övrigt.

Three Little Birds hör ni här med Bob Marley och The Wailers. Three Little Birds kom, ska vi se, 1977. Och Ann-Louise Hansson stod i studion 1971 med att ta emot en utsträckt hand. The Delta Rhythm Boys, Dry Bones, det var från 50 det. Och Tova Karlsson och Lasse Löndahl, ett underbart radarpar. Visa mig hur man går hem 1964. Nu ska vi lyssna på Pappa Boo. Ja, det heter han väl egentligen, med tillägget Viking Jazz Band, eller Viking Jazz Band. Han är från Danmark, född i Köpenhamn den 8 maj 1930 och gick ur tiden 2011 i november. Jazztrombonist kan man väl kalla honom för, och startade ett band vid namn The Royal Jazz Band, eller Jensen Royal Jazz Band från början. För han heter egentligen Arne Boe Jensen. Och så bytte man namn ganska ofta här. Det blev från The Royal Jazz Band, så bytte man till New Orleans Jazz Band. Och så småningom blev det Pappa Boe Jazz Band, Viking Jazz Band. Varför Pappa Boe? Jo, för att enligt vad som sägs här så var han den enda i bandet som fick barn. Ja, det är ju ingen som riktigt vet, men så ska det tydligen ha varit. Det här var ett band som också rönte stora framgångar i södra delen av Sverige, för de var ofta och spelade i Malmö med omnejd. Och det vi ska föra nu, det är en låt som heter, ja ni känner igen den, Corina Corina.

Det är mycket utifrån de olika delarna av världen. Simon & Garfunkel här, Sydamerika, El Condor Pasa, fick vi höra här. Och den här gjorde de från 1970. Toto och Rosanna, det är 80-talsmusik, det är 82. Terry Jacks Seasons in the Sun kom 74. Och Papa Boo's Viking Jazz Band Corina Corina kom 1966. Grover Washington Jr. och Bill Withers, ja, Just the Two of Us. Ja, vad handlar det om? Året är 1980.

Elton John, I'm still standing, hör ni här, och inspelningsåret är 1983. Och det var 1980 som Bill Withers och Grover Washington Jr. gjorde Just the Two of Us allra först. Anita Lindblom, hon sjöng Jag vet ett litet hotell 1974. Ja, nu ska vi lyssna på musik som blev populär 62. Den sjöngs första gången 1961 ordentligt utåt. Men det skrevs betydligt tidigare. Det var nämligen så här att de då ganska okända killarna George C. Corey Jr. och Douglas Cross, ja, de hade tillsammans skrivit en låt som blev en liten kärleksförklaring, inte bara till en kvinna utan också till en stad. Ja, det handlar om San Francisco. Nu vet ni åt vilket håll det lutar. Det här är 1954. Och de gick till en arrangör och orkesterledare, Ralph Sharon, som på den tiden arbetade med en relativt ung Tony Bennett. Och så frågade man honom om han kunde tänka sig göra någonting av låten. Han sa, jag ska titta på den, och så la han den i byrålådan och glömde bort den. Det var ju schysst. Och där låg den fram till 1961, då han skulle ut på ny turné med Tony Bennett, och han var runt och rotade och hittade den här låten och tänkte att det där kanske är någonting vi skulle kunna spela när vi kom till Fairmont Hotel som ligger på Nob Hill i San Francisco. Sagt och gjort, man gjorde ett litet arrangemang, och med ett inte helt okänt intro så kom den här låten att sjungas för första gången där, och det blev jättesuccé. Bartan gick fram och sa direkt efteråt att om du spelar in den här plattan, Tony, så ska jag köpa den. Och visst, från och med detta 1962 och framåt så har den här plattan spelats och blivit, ja, först och främst nästan synonym med Tony Bennett, även om det är många som tror att det är San Francisco-låten som, vad heter han, Frank Sinatra skulle ha gjort. Han har gjort den, men det är Tony Bennett som är mest känd med den. Och ni ska få lyssna på den nu från 1962. Denna, ska vi säga, ja, signaturmelodi för Tony Bennett, som för övrigt är från New York själv.

Dr. Hook. Det är Walk Right In ni hör här. Och inspelningen, den kom 1977. Vi hade med oss för helslaget också musik som jag tror ni kände igen, de flesta utav er. You Showed Me med The Turtles. Den kom 1969. Och före det då Tony Bennett med I Left My Heart in San Francisco 1962. Den här låten blev hans signatur och den var med honom ända in i det sista. Tony Bennett som arbetade väldigt, väldigt länge och detta trots att han hade drabbats av Alzheimers sjukdom. Något som ju naturligtvis drabbade inte bara honom utan familjen väldigt hårt. Men man tog sig också friheten att göra en dokumentär om hans senare tid i karriären innan han helt hållet slutade. Likt många andra så gjorde sjukdomen att han slöt sig inom sig själv. Men så fort musiken dök upp, ja då var han tillbaka igen i verkligheten. Och detta visar den här dokumentären väldigt tydligt. Där han arbetade tillsammans med Lady Gaga. Som också fick honom att lyfta ordentligt ihop med de här sakerna. Det är en spännande studie om man nu får uttrycka sig så. Denna tragiska sjukdom som ju inte bara drabbar en person utan alla runt omkring. Men Tony Bennett i alla fall, han var en av de här som också gästade Sverige vid flertal tillfällen på äldre dagar. Vi ska nu rulla vidare här med Kisa Magnusson. Räck ut din hand, sjöng hon in 1973.

Freddie Cannon och Tallahassee Lassie, som den här låten heter, kom 1959. Och så The Hollies, Dear Eloise från 67. Kisa Magnusson, ja, mycket populär i radio och tv, framförallt på 70-talet. Och det här var en tjej som också hade en stark känsla för bluesen och hade lite grann av ett utseende som gick att dra vissa likheter med ja, nu är jag ju så dum. vad är hon heter nu? Janis Joplin. Ja, många kallar den för Sveriges svar på Janis Joplin. Kanske både för just röstens och för utseendets skull. Så småningom blev hon medarbetare här på Sveriges Radio och var sån där musikproducent, valde musik åt er som lyssnade. Räck ut din hand kom alltså 1973. Vi ska gå fram till 1978 och det är då med en av de artister som var med i filmen Grease. Ja, det är Olivia Newton-John som hade lite grann en tveksamhet för att ställa upp i den här filmen då hon skulle spela en tjej som var 10 år yngre än hon själv var vid tillfället. Att spela flicka som just är på väg ut ur tonåren kan ju ha sina sidor. Men det här blev ju en jättesuccé för både henne och för alla de andra som var med i den här rullen. Det var ju flera stycken som gick vidare till andra karriärer. John Travolta var ju en av dem som kanske gick motsatta vägen, för det var ett tag som han fick stå i träda, som alla tyckte att han var musikalartist, men han kom tillbaka så småningom. Den här låten, Hopelessly Devoted to You, den är inspelad efter det att nästan hela filmen var klar. Man hade missat i kontraktet det som var så viktigt för Olivia Newton-John, att hon skulle ha en egen ballad. Så sagt och gjort, tillbaka med henne in i sminkrummet och på med peruk och de här gamla 50-talskläderna. Och så fick hon sjunga den här låten.

Peter Skellern, You're a Lady. Och det med årtalet 1972. Olivia Newton-John som vi hörde först med Hopelessly Devoted to You. Det var ju från Grease 1978. Och så Ulf Lundell, Kärgalen från 1982. Ja, nu till en tidig Eros Ramazzotti från 1990. Sebastas Una Canzone. Han är inte någon stillasittande artist. Nu har han varit igång här ett tag och är fortfarande ute på vägarna. Den plattan där var en av de 18 eller vad är det han säger? Jag tror att det är 18 eller 16. Nej, 16 album är det han har sålt slut. Det är inte dåligt. Och nu kom det ut ett nytt här i november förra året. Men vilket han är ute på turné. Och vill ni lyssna på den så får ni åka till Italien i sommar om det ska vara i Europa. För sen åker han i höst till Kanada. Och sen till Förenta Staterna. Och sen åker han ner till Sydamerika. Och kommer vara där resten av hösten och turnera. Denna man som fyller 60... Vad är det han är nu? Han är 60... Han född 63 år igen. Fyller 60, vad blir det? Ja, det är 26 nu. Ja, 63 fyller nu. Och ja, ger sig inte. Men låt oss då gå tillbaka till 1990 och lyssna på musik som han själv har gjort.

Ja, Casey and the Sunshine Band gjorde sig känna med den här That's the way I like it som de spelade in 1975. Och Helen Reddy, ja, ni vet hon som sjöng I don't know how to love him, en av de första. Hon gjorde också Keep on Singing. Hon hade flera stycken stora framgångar där i början på 70-talet. Hon kom från Melbourne från början i Australien. Eros Ramazzotti, det var Sebastase una canzone. 1990 kom den. Nu till en platta som Bette Miller gjorde 1983, No Frills heter den. Inga märkvärdigheter, ja, om man nu översätter det direkt. Det fanns flera stycken olika covers på den, bland annat den är Beast of Burden som ju annars vi känner till med killarna i The Rolling Stones. Men nu ska vi lyssna på en annan låt som faktiskt kom mycket tidigare än så. Eller inte mycket tidigare än kom, 1979 eller om det var 82 ska vi se. Nej, 82 kom den ut första gången. You're my favorite waste of time. Ja, det är många som tror att det kanske är Bette Midlers egen låt, men hon var snabb med att plocka upp den. Bara ett år senare, 1983, kom hennes version. You're my

Julie London här med I'm in the mood for love. Den där var väl en tjusig inspelning. Den kom 1967, eller vad säger det helt fel. Den kom 1956. Ja, vi ska få höra en låt från 67 alldeles strax. Vi hörde före den här, hörde vi Teardrops med Womack & Womack. Den kom 1988. Och så hade vi Dion and the Belmonts med The Majestic 1961. Det där utvecklades ju till en ordentlig dans. Och den har plockats upp igen faktiskt och koreograferats ordentligt som en sån där line dance. Säger jag rätt nu, ni som kan allt det där med Lindy Hop och allt vad det heter. Ja, jag önskar själv att jag hade varit bättre på det där då det begav sig. Jag försökte mig på sånt här i slutet på 70-talet. Jag är fortfarande avundsjuk på er som kan dansa snyggt och ha koordinationen rätt. Favorite Waste of Time med Bette Midler kom 1983. Och nu ska vi strax få lyssna på en person som fyller år här om 14 dagar. Fyller han år lite drygt. Fyller han 94. Janne Malmsjö, denna enastående skådespelare och underhållare. Ja, en sång och en dansman om något. Vi ska få lyssna på en låt från 67 som heter En sång en gång för länge, länge sedan. Och Magnus Carlsson är den som väljer musiken. Det gör han ju också nu fram till dess. Och även under tiden som Kia presenterar musiken här så småningom. Glöm inte bort, senare i eftermiddag så har vi ju våran favoritrepris. Då är det dags för Metropol igen klockan 16. Med Niklas Levi och Ingvar Storm förstås. Och detta då är en inspelning som första gången sändes den 18 maj 1990. Claes-Johan Larsson heter jag och är tillbaka imorgon lördag igen och hoppas att vi hörs här i P4 Plus. Hej!

Din unga gestalt. Jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatan.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4+. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.